0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili alfajiri hapo Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kuwa umeamka salama msikilizaji popote pale ulipo. Karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Zainab Aziz.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msimaji wako naitwa Mohamed Khalef, na tuanze na muhtasari wake. Rais Trump wa Marekani anadai makubaliano na Iran yanaweza kupatikana ndani ya wiki moja licha Iran kusema inasitisha mazungumzo na Marekani. Urusi imefanya mashambulizi ya usiku kucha kwenye maeneo mbalimbali nchini Ukraine. Na rais wa Senegal ametangaza serikali mpya ambayo imegomewa na uongozi wa chama chake mwenyewe. Habari kamili. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kiev, usiku kwa mkia leo na kuzusha mtafaruku mkubwa kwa wakazi wa mji huo ambao walazimika kukimbilia kwenye hifadhi ya vitu vya treni na majengo ya kuwakinga na mabomu. Meya Vitali Klitschko wa mji mkuu huo ameandika mapema leo kupitia mtandao wa Telegram kwamba mfumo wa ulinzi wa anga ulikuwa unakabiliana na mashambulizi hayo. Maeneo kadhaa ya Kiev yanaripotiwa kuwaka moto huku umeme ukatika kwa muda. Jengo moja la ghorofa limeporomoka kwenye wilaya ya Politiski na inahofiwa watu kadhaa wamefunikwa kwa vifusi. Mashambulizi kama hayo pia yameripotiwa kwenye mikoa ya Kharkiv, Dnipro na Zaporizhia. Jeshi la Ukraine linasema Urusi imetumia kombora ya masafa marefu na yenye kasi kubwa kabisa kwenye mashambulizi hayo. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa ndani ya wiki moja ijayo. Kwa mujibu wa kituo cha utangazaji cha Marekani ABC News, Trump amewaambia waandishi wa habari kwenye mahojiano ya simu kwamba tamko la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kuongeza muda wa kusitisha mapigano linaweza kukamilishwa na kukubaliwa ndani ya wiki moja tu kutoka sasa. Kwa mujibu wa kituo hicho, Trump amesema ingawa bado kuna masuala machache anayotaka yawekwe sawa, lakini litafanyika hivi karibuni. Hakujawa na ithibati yote kutoka Iran kuhusu hilo. Trump amekuwa akitoa matamko kama hayo mara kwa mara, lakini baadaye akapita bila utekelezaji wowote. Awali shirika la habari la Iran Tasnim lilikuwa limeripoti uamuzi wa ujumbe wa nchi hiyo kusitisha mazungumzo na Marekani, ukitaja operesheni ya kijeshi ya Israeli nchini Lebanon na Gaza sambamba na mzingiro wa bahari ya Marekani kuwa ndio sababu kuu. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema walinda amani wa umoja huo watahitajika zaidi nchini Lebanon hata baada ya muda wao kumalizika mwishoni mwa mwaka huu, pendekezo ambalo huenda likapingwa na Israel na mshirika wake mkuu Marekani. Mnamo mwezi wa Agosti, Marekani ilishinikiza Baraza la Usalama la umoja huo kukiondoa kikosi cha walinda wake wa amani, walinda wa amani wake nchini Lebanon ifikapo tarehe 31 Desemba mwaka huu. Hata hivyo, ikamtaka Guterres kupendekeza ifikapo Juni mosi njia za kuwaruhusu enda amani hao kusalia, hasa kusimamia kile kiitwacho mstari wa buluu ambao ni eneo la kilomita 120 la mpaka wa Lebanon na Israel, na ambalo sasa ndio kini kuu cha vita kati ya Israel na Hezbollah. Pendekezo ambalo Guterres amewasilisha jana linataka kikosi cha walinda amani 5500 kusimamia mapigano huko na kulisaidia jeshi la Lebanon. Dakar. Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal ametangaza serikali mpya ikiwa na wajumbe kadhaa wa chama kinachoongozwa na aliyekuwa mshirika wake na waziri mkuu aliyemfuta kazi Ousmane Sonko, ambaye ameapa kuwa kundi lake halitojiunga na serikali hiyo. Tangazo la jana la Faye la kuja ikiwa takriban wiki mbili tu tangu amfukuze kazi Sonko na kulivunja baraza lake la mawaziri kwa kutofautiana juu ya uendeshaji wa uchumi. Sonko, ambaye ni mashuhuri zaidi kuliko Faye, alichaguliwa hapo hapo kuwa spika wa bunge na wafuasi wake katika hatua inayoashiria mkomo mpya wa kisiasa ndani ya taifa hilo la Afrika Magharibi. Sonko ndiye kiongozi mkuu wa PASTEF, chama alichokianzisha mwaka 2014 na ambacho Faye ni mwanachama wake na kinachohodhi zaidi ya viti 130 kati ya 165 za bunge. Hapo jana waziri mkuu mpya mchumi Ahmadu Ali Aminu Mohamed Lo alitangaza majina ya mawaziri wapya 30, lakini Sonko alisema chama chake hakitojiunga na serikali hiyo. Na hatimaye Kaungtup, Myanmar. Idadi ya watu waliopoteza maisha kwa mripuko katika uchimbaji madini kaskazini mashariki mwa Myanmar imepindukia 40, kwa mujibu wa kundi la mgambo lijitawala jeshi la ukombozi Tanang Tenele ambao ndio wadhibiti eneo hilo. Hadi sasa watu 43 wamethibitika kufa kwa mripuko huo, 7 kati yao wakiwa watu wadogo. Kundi hilo linasema wengine 112 wamejeruhiwa, 25 kati yao wakiwa watu wadogo, ambapo majeruhi 37 wana hali mbaya zaidi, hali ambayo inatishia kwamba idadi ya waliofariki huenda ikaongezeka. Mpenzi msikilizaji, kufika hapo ndio mwisho taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutokea hapa Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Naam msikilizaji, baada ya kuipokea taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi. Na kwa muhtasari tu, taarifa tulizokuandalia leo hii ni pamoja na ripoti kuhusu vita vya Marekani na Iran na jinsi vinavyozidi kutikisa ulimwengu. Tumekuandalia ripoti juu ya hali ya usalama inavyoendelea kuzorota nchini Lebanon kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hezbollah. Na vile vile kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi utasikia kuhusu juhudi za wataalamu wa afya duniani za kutafuta chanjo, dawa na vipimo sahihi vinavyoweza kusaidia kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Karibu, baki nami hadi tamati. Tuanzie huko Mashariki ya Kati kwa kuangalia mzozo wa Marekani na Iran na jinsi unavyozidi kutikisa ulimwengu. Mohamed Hailef amefuatilia na ifuatayo ni ripoti yake.
2: Rais Donald Trump wa Marekani amesema mazungumzo na Iran yanakwenda kwa kasi kubwa licha ya ripoti kwamba Tehran imesitisha mazungumzo hayo na kutishia kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz na kutumia mashinikizo mengine kwenye ukanda huo Mashariki ya Kati. Shirika la habari la Iran Tasnim limeripoti kwamba nchi hiyo imechukua uamuzi wa kusitisha mazungumzo na Marekani kutokana na mashambulizi na uvamizi wa Israel dhidi ya Lebanon, ambako mshirika huyo wa Marekani ametishia kuvishambulia tena viunga vya kusini vya mji mkuu Beirut. Mkuu wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo hayo Muhammad Baghir Qalibaf amesema mzingiro wa baharini wa Marekani na vita vya Israel dhidi ya Lebanon ni ushahidi wa wazi wa Marekani kuto kutekeleza makubaliano ya usitishaji mapigano. Tamko la kitengo cha ujasusi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran kupitia televisheni ya taifa lilisomeka na hapa linukuu: kuvuka mpaka ndani ya Lebanon na ukanda wa Gaza kuna maanisha vita vya moja kwa moja. Iran iko tayari kulinda hali ya sasa ya mlango bahari wa Hormuz na kuchukua hatua muhimu kufungua milango mingine kwenye ukanda huo, mwisho wa kunukuu. Baadaye Trump alitangaza kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba alikuwa amefanikiwa kuzishawishi Israel na Hezbollah kuacha mashambulizi baina yao, huku balozi wa Marekani nchini Lebanon ukisema wanamgambo hao wamekubali pendekezo lake la kusitisha mapigano. Kupitia mtandao wa kijamii Trump aliandika na hapa nanukuu: mazungumzo yanaendelea kwa kasi kubwa sana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mwisho wa kumnukuu. Wiki kadhaa za mazungumzo yasiyo moja kwa moja, vitisho na mashambulizi ya hapa na pale ya anga zimeshindwa kukomesha vita hivyo vilivyoanzishwa kwa uchokozi wa Marekani na Israel ama kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ambao Iran iliufunga mara tu baada ya vita kuanza miezi mitatu iliyopita. Jeshi la Marekani linasema lilifanya kile lilichodai kuwa ni mashambulizi ya kujilinda dhidi ya maeneo ya rada yanayotumia kurusha droni za Iran mwishoni mwa wiki, yakiwa ya tatu ndani ya wiki moja baada ya droni yake kuangusha kwenye eneo hilo. Kwa upande wake, jeshi la Iran linasema lilikishambulia kituo cha kijeshi cha Marekani na baadaye Kuwait ripoti kwa mfumo wake wa ulinzi ulikuwa ukipambana makombora na droni za maadui. Majibizano ya mashambulizi haya ya mwisho kabisa yamesadifiana na uamuzi wa Israeli kutanua uvamizi wake ndani ya Lebanon, ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu aliapa kuingia ndani zaidi na kutishia kuyashambulia yale anayodai kuwa ni maeneo ya magaidi kwenye viunga vya kusini vya mji mkuu Beirut.
1: Shukran sana mwenzangu Mohamed Hailef kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, bado tuko huko huko Mashariki ya Kati, na sasa tuigeukie Lebanon, ambako hali ya usalama nchini humo inaendelea kuzorota kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Taarifa zinaeleza kuwa taharuki imetanda kote nchini humo. Ripoti ya mwandishi wa DW Jennifer Hole inasoma studioni na John Juma.
3: Wachambuzi wanasema hali ni mbaya zaidi nchini Lebanon, huku takriban watu 31 wakiripotiwa kuuawa katika mkesha wa sikukuu ya Eid wiki iliyopita. Lebanon iliingia rasmi kwenye mvutano mpana wa Mashariki ya Kati mnamo Machi 2 mwaka huu, baada ya wanamgambo wa Hezbollah kuishambulia Israel kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kwa sasa Israel inaendelea kulenga miundombinu ya Hezbollah kusini mwa Lebanon, huku kundi hilo nalo likijibu kwa mashambulizi dhidi ya maeneo ya kaskazini ya Israel. David Wood, mchambuzi aliyeko Beirut, anahoji kuwa matokeo ya hali ya sasa yanaweza kuwa na maafa mabaya.
4: Clearly, both sides have entered.
5: Hakika pande zote zimeingia katika mzunguko hatari wa mzozo, na ikiwa hali itaendelea hivi bila kudhibitiwa, basi madhara yanaweza kuwa makubwa zaidi kwa Lebanon.
3: Ndani ya Lebanon yenyewe shinikizo la kisiasa linaongezeka. Serikali ya Rais Joseph Aoun tayari imepiga marufuku shughuli za kijeshi za Hezbollah na inasisitiza kundi hilo lipokonywe silaha. Hezbollah inaona hatua hiyo kama njama dhidi yake na imeonya kuhusu uwezekano wa maandamano dhidi ya serikali. Wakati viongozi wakibishana, raia wa kawaida ndio wanabeba mzigo mkubwa. Takwimu zinaonyesha karibu mtu mmoja kati ya wanne nchini Lebanon anakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Mashirika ya misaada yanaonya kuwa ukosefu wa fedha unawazuia kutoa huduma muhimu, hususan kwa wakimbizi wa Syria. Kuanzia Juni mosi, huduma za maji kwa wakimbizi hao zinatarajiwa kusitishwa, jambo linaloweza kuongeza hatari ya magonjwa kama kipindupindu. Susan Tuckenberg, mkurugenzi wa masuala ya kiutu wa shirika la Action Against Hunger mjini Beirut, anaeleza zaidi.
6: The acute humanitarian needs are enormous.
7: Mahitaji ya dharura ya kibinadamu ni makubwa sana. Mfano mmoja mahususi wa hali tunayokutana nayo ni kwamba kwa sasa Lebanon, hasa kwa wakimbizi wa Syria wanaoendelea kuishi nchini humo, wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa maji na huduma za usafi.
3: Pia karibu robo ya mashamba imeharibiwa kutokana na vita, hali inayozidisha uhaba wa chakula. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya Lebanon, zaidi ya watu 3,200 wamepoteza maisha katika mashambulizi ya Israel ndani ya miezi mitatu iliyopita, huku zaidi ya watu milioni 1 wakikimbia makazi yao. Wakati huo huo, matumaini ya kusitishwa kwa mapigano yameendelea kufifia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema matumizi ya droni za kulipuka ya Hezbollah yanahatarisha maisha ya raia wa Israel na yanahitaji hatua kali zaidi za kijeshi. Kwa upande wa diplomasia, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani bado yapo, lakini utekelezaji wake ni dhaifu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka pande zote. Mazungumzo mapya ya amani yanatarajiwa kufanyika Washington mapema mwezi huu wa Juni.
1: Barabara kabisa, alikuwa mwenzangu John Juma aliyetusomea ripoti hiyo. Mzozo unaoendelea katika eneo la Ghuba ya Uajemi na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz vinaanza kuibua hofu mpya barani Afrika. Si tu kuhusu biashara ya mafuta, bali pia upatikanaji wa dawa muhimu zinazookoa maisha ya mamilioni ya watu. Wataalamu wanaonya kuwa kuvurugika kwa njia kuu za usafirishaji kati ya India, nchi za Ghuba na Afrika kunaweza kusababisha uhaba wa dawa za magonjwa yanayosababishwa na ukimwi, kifua kikuu, malaria na kisukari katika mataifa mengi ya Afrika. Ripoti ya mwandishi wa DW Murali Krishman inasomwa mara hii na Idi Sesanga.
8: India, ambayo mara nyingi huitwa duka la dawa la nchi zinazoendelea, ndiyo msambazaji mkuu wa dawa zinazoagizwa kutoka nje barani Afrika. Takwimu zinaonyesha kuwa takriban 40% ya dawa zote zinazoingizwa Afrika hutoka India. Dawa hizo husafirishwa kupitia vituo vikubwa vya usafirishaji vya Dubai, Doha au Abu Dhabi kabla ya kufika katika bandari na viwanja vya ndege Afrika. Lakini tangu vita kati ya Iran na Marekani kuathiri usafiri katika mlango wa Hormuz, gharama za usafirishaji zimeongezeka. Baadhi ya safari za ndege zimepunguzwa na meli nyingi zinalazimika kubadili njia. Hali hiyo imeanza kuathiri mnyororo wa ugavi wa dawa duniani. Daktari Rajiv Jayadevan, mtaalamu wa afya na mawasiliano ya afya kutoka India, anasema minyororo ya ugavi wa dawa inayounganisha Asia na Afrika ni ya kimataifa na inategemea usafirishaji wa uhakika.
9: A tablet consumed by a patient in Africa.
10: Kidonge kinachotumiwa na mgonjwa barani Afrika kinaweza kabisa kuwa kimetengenezwa nchini India kwa kutumia viambato hai vya dawa vilivyoagizwa kutoka China, kisha kusafirishwa kupitia njia za kimataifa za biashara ambazo zimekuwa zikitumika kwa muda mrefu.
9: International trade routes.
8: Kwa maneno mengine, kidonge kinachotumiwa na mgonjwa nchini Kenya, Tanzania au Nigeria kinaweza kuwa kimetengenezwa India kwa kutumia malighafi kutoka China na kusafirishwa kupitia njia za biashara zinazopita ghuba ya Uajemi. Kuvurugika kwa njia hizi kunamaanisha kuwa wagonjwa wanaweza kuanza kukabiliwa na ucheleweshwaji wa dawa au hata uhaba wa baadhi ya bidhaa muhimu. Wataalamu wanasema hatari ni kubwa zaidi kwa dawa zinazohitaji kuhifadhiwa katika hali maalum ya joto kama chanjo, insulin na baadhi ya dawa za kibiolojia. Afrika, tofauti na Ulaya au Marekani, haina akiba kubwa ya dawa za matumizi ya miezi kadhaa, jambo linaloifanya kuwa katika hatari zaidi wakati minyororo ya usambazaji inapovurugika. Kwa upande wake, Javin Binde, mtaalamu wa sekta ya dawa na mkurugenzi wa kampuni ya ushauri ya Synco nchini India, anasema ushirikiano wa muda mrefu kati ya Afrika na India umewezesha mamilioni ya watu kupata dawa za gharama nafuu.
11: As far as pharmaceutical medicines are concerned,
5: kwa upande wa dawa za matibabu, India na Afrika zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu wenye manufaa kwa pande zote mbili, ambapo India imekuwa ikisambazia Afrika kiasi kikubwa cha dawa za gharama nafuu.
8: Binda anasema kampuni nyingi za dawa za India zimewekeza barani Afrika ili kuimarisha upatikanaji wa dawa, lakini mgogoro wa sasa umeonyesha jinsi mfumo huo unavyobaki kuwa dhaifu mbele ya misukosuko ya kimataifa. Hofu ya haba wa dawa inakuja wakati ambapo shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya nusu ya nchi za Afrika tayari zinakabiliwa na changamoto za upatikanaji wa bidhaa muhimu za afya. Kwa madaktari na wagonjwa, kuchelewa kwa dawa za kifua kikuu, ukimwi, kisukari au shinikizo la damu kunaweza kuwa na madhara makubwa na wakati mwingine kuhatarisha maisha.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na sasa, msikilizaji, nina furaha ya kukujulisha kwamba Alhamisi hii tarehe 4 Juni DW Kiswahili itakuwepo mjini Mombasa, pwani ya Kenya huko. Je, kuna nini? Tunaandaa maoni mtaani, mojawapo ya majukwaa makubwa ya majadiliano. Je, wapi? Ni katika chuo kikuu cha Mount Kenya MKU jijini Mombasa. Kutakuwepo na mjadala muhimu kuhusu namna gani vijana wanaweza kupaza sauti zao na kushinikiza mabadiliko bila ya kufanya vurugu au kusababisha uharibifu wowote. Hii ni fursa yenu vijana kuonyesha nguvu ya mawazo yenu. Kwako wewe kijana, usikose, na kusihi jitokeze, shiriki, sikiliza na utoe maoni yako. Kumbuka, sauti yako ni thamani kubwa kwa taifa lako. Na nguvu ya vijana iko katika umoja wao. Fika MKU Mombasa, utoe hoja zenye mashiko kuhusu kuihamasisha jamii umuhimu wa kutumia njia za amani na za kujenga katika kutatua changamoto.
12: We need to talk, we need to speak.
13: Fursa nzuri sana kujieleza
14: bila kutumia vurugu.
15: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 inawaandalia mdahalo maalum wa maoni mtaani. Mada itakayoangaziwa ni jinsi mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko bila vurugu. Kutana na jopo la wataalamu: Hussein Khalid wa Vocal Africa, Jonathan Kutosi Wepuhulu, waziri wa vijana na spoti kaunti ya Mombasa, Najma Ahmed, chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na mbunifu wa maudhui ya mitandaoni Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
16: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira.
15: Na Andrin Kilemi wa TV47.
17: Unajua, kwa kuzungumza tu bila kusababisha vurugu mambo
14: mambo haya yanaweza yakabadilika?
15: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
17: Itakuwa ni siku ya Alhamisi saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana.
18: Naitwa Hadija Mohamed, nitakuwepo. Hisi ya kukosa.
19: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya.
20: Mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa.
21: Hisi ya kukosa. Mimi nitahudhuria, je wewe?
15: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47 na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Dotvele Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana. Maoni mtaani. Voices, not violence.
1: Unaendelea kuisikiliza Dunia Yetu leo asubuhi kutoka hapa DW Bonn. Wakati mlipuko wa Ebola unaosababishwa na virusi aina ya Bundibugyo ukiendelea kuenea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wataalamu wa afya duniani wanaongeza juhudi za kutafuta chanjo, dawa na vipimo vinavyoweza kusaidia kuudhibiti ugonjwa huo hatari. Hadi sasa hakuna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa rasmi kwa aina hii ya Ebola, tofauti na aina ya Zaire ambayo tayari ina chanjo na matibabu yaliyothibitishwa. Taarifa zaidi na Selina Mdemo.
22: Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mripuko wa sasa umehusishwa na zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola pamoja na vifo zaidi ya 220. Ugonjwa wa Bundibugyo Ebola unaweza kuua hadi 40% ya walioambukizwa, jambo linaloongeza hofu ya kuenea zaidi kwa maambukizi hayo. Kutokana na hali hiyo, WHO imependekeza kupewa kipaumbele kwa chanjo na dawa kadhaa ambazo bado ziko katika hatua za majaribio. Miongoni mwa chanjo zinazotazamwa kwa matumaini makubwa ni chanjo ya dozi moja inayotengenezwa na taasisi ya International AIDS Vaccine Initiative. Chanjo hiyo inatumia teknolojia inayofanana na ile ya chanjo ya Ervebo inayotumika dhidi ya Ebola ya aina ya Zaire. Chanjo nyingine inayopewa kipaumbele ni ile inayotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kwa kushirikiana na taasisi ya Serum ya India. Wataalam wanasema dozi za kwanza zinaweza kuwa tayari ndani ya miezi miwili hadi mitatu kwa ajili ya majaribio ya kitabibu. Kampuni ya Moderna nayo imeanza kutengeneza chanjo yake inayotumia teknolojia ya mRNA, huku ikipata ufadhili wa mamilioni ya dola kutoka muungano wa kimataifa wa CEPI. Mbali na chanjo, WHO pia inachunguza dawa kadhaa za kinga mwili ambazo zinaweza kusaidia wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola. Dawa mojawapo ni MBP-134 ambayo imeonesha uwezo wa kufanya kazi dhidi ya aina mbalimbali za virusi vya Ebola katika majaribio ya awali. Kampuni ya Regeneron nayo imejiandaa kupeleka dawa yake ya majaribio ya kinga mwili kwa ajili ya tafiti zaidi nchini Kongo. Wanasayansi pia wanachunguza matumizi ya dawa za kuzuia virusi. Dawa ya majaribio ya kampuni ya Gilead inayojulikana kama Obeldesivir imeonyesha uwezo wa kuzuia maambukizi ya Ebola katika tafiti za wanyama, huku dawa ya Remdesivir ikionyesha matokeo ya kutia matumaini katika majaribio ya maabara dhidi ya virusi vya Bundibugyo. Changamoto nyingine kubwa ni uwezo wa kugundua maambukizi kwa haraka. WHO imesema upungufu wa vipimo maalum vya kutambua Ebola ya Bundibugyo umechelewesha juhudi za kukabiliana na mripuko huo. Hata hivyo, kampuni za kiteknolojia ya afya nchini Ujerumani na Marekani zimeongeza uzalishaji wa vifaa vya kupima virusi hivyo ili kusaidia maabara nchini Kongo. Ingawa hakuna tiba wala chanjo iliyoidhinishwa kwa sasa, wataalamu wa afya wanaamini kuwa maendeleo haya ya kisayansi yanaweza kutoa matumaini mapya katika mapambano dhidi ya mripuko huo. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa hatua muhimu zaidi kwa sasa ni kugundua wagonjwa mapema, kuwafuatilia waliokutana nao na kuimarisha huduma za afya ili kuzuia ugonjwa huo kusambaa zaidi ndani ya Kongo na nchi jirani.
1: Asante sana mwenzangu Selina Mdemu kwa taarifa hiyo.
15: Shabiki wa soka, kipute cha Kombe la Dunia 2026 kinakaribia.
2: Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
1: Naam, timu ya taifa ya Marekani inaingia katika mechi ya kundi D la kombe la dunia ikiwa chini ya shinikizo kubwa la kuthibitisha uwezo wake baada ya matokeo yasiyoridhisha katika michezo ya kirafiki dhidi ya wapinzani wa Ulaya. Chini ya kocha Mauricio Pochettino, Wamarekani wanakabiliwa na matarajio makubwa ya kuvuka hatua ya makundi. Lakini safari hiyo haitakuwa rahisi mbele ya Paraguay inayorejea mashindanoni kwa kishindo. Australia yenye uzoefu wa kombe la dunia na Uturuki inayotajwa kuwa tishio kubwa katika kundi hilo. Mengi zaidi kutoka kwake Saumu Mwasimba.
4: Wiki chache kabla kuanza kwa kombe la dunia, hali ndani ya kikosi cha Marekani haijatoa picha ya timu inayotarajiwa kufanya vizuri katika mashindano hayo. Kichapo cha mabao 5-2 dhidi ya Ubelgiji mwezi Machi na kufungwa mabao 2-2 na Ureno kumeibua maswali kuhusu utayari wa kikosi hicho kuelekea fainali hizo. Kwa Mauricio Pochettino, ambaye bado anaendelea kujenga timu yake tangu ateuliwe kuinua Marekani, mechi hizo zimekuwa onyo kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya kabla kuanza kwa mashindano. Hata hivyo, matumaini ya Marekani yanabebwa na kundi la wachezaji wenye uzoefu katika soka la Ulaya. Nahodha Christian Pulisic wa AC Milan anaendelea kuwa tegemeo kubwa katika safu ya ushambuliaji, huku Winston McKennie wa Juventus na Tyler Adams wa Bournemouth wakitarajiwa kuongoza safu ya kiungo. Timu ya Folarin Balogun na mshambuliaji Haji Wright pia wanatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya mipango ya Pochettino. Katika kundi hilo, Paraguay itakuwa mtihani wa kwanza kwa Marekani. Timu hiyo ya Amerika Kusini inarejea kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2010 baada ya kufanya vizuri katika hatua za kufuzu. Chini ya kocha Gustavo Afaro, Paraguay inaonyesha mabadiliko makubwa na ilifanikiwa hata kuifunga Argentina mabao 2-1 katika mechi za kufuzu. Urejeaji huo wa Paraguay umeifanya kuwa timu ambayo inaweza kuwapa shida wapinzani wake wote katika kundi hilo, hususan ikipewa nafasi kutokana na nidhamu ya kiufundi iliyoijenga tangu Alfaro aliposhika usukani. Australia nayo inaingia katika mashindano hayo ikiwa na uzoefu mkubwa. Hii ni mara ya 6 mfululizo kwa timu hiyo kufuzu kombe la dunia, jambo linaloonyesha uthabiti wake katika soka la kimataifa. Kocha Tony Popovich amefanikiwa kuendeleza msingi uliojengwa na watangulizi wake na kuiongoza Australia kufuzu moja kwa moja. Kumbukumbu za kombe la dunia la mwaka 2022 bado ni motisha kwa Australia baada ya kufika hatua ya 16 bora na kuwapa wakati mgumu bingwa baadaye Argentina kabla ya kuondolewa kwa mabao 2-1. Lakini timu inayotajwa kwa kikwazo kikubwa kwa Marekani katika kundi hili ni Uturuki. Baada ya miaka 24 ya kutokuwepo katika kombe la dunia, Waturuki wamerejea wakiwa na kikosi chenye vipaji vikubwa na kujiamini. Chini ya kocha Vincenzo Montella, Uturuki ilifanya kampeni nzuri ya kufuzu, ikipoteza mechi moja tu dhidi ya mabingwa Ulaya Hispania. Kikosi hicho kinaongozwa na kiungo mahiri wa Inter Milan Hakan pamoja na nyota chipukizi wa Real Madrid Arda Güler, ambaye tayari ameanza kujijengea sifa kama mmoja wa vijana hatari zaidi katika soka la Ulaya. Kwa mtazamo wa karatasi, Marekani bado na nafasi kubwa ya kufuzu hatua ya mtoano, lakini tofauti na makundi mengine yenye timu moja au mbili dhaifu, kundi D lina timu nne zenye uwezo wa kushindana. Hivyo ikiwa Marekani itashindwa kurekebisha mapungufu yaliyoonekana katika mechi zake za karibuni, safari yake ya kombe la dunia inaweza kuwa ngumu zaidi kuliko wengi wanavyotarajia.
1: Na kwa taarifa hiyo ya spoti, msikilizaji, ndio tumekamilisha ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn. Hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Natumai utaungana nasi hapo saa 7 mchana kwa matangazo mengine kutoka idhaa hii ya Kiswahili. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Zainab Aziz na kutakia siku njema.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili za mchana huko Afrika Mashariki. Ninakusalimu msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mchana wa leo, karibu sana kwenye matangazo haya ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo ukisomewa nami John Juma. Trump asema makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa karibuni. Mashambulizi makubwa ya Urusi yaua watu 11 nchini Ukraine. Na Rais William Ruto atetea mpango wa kituo cha karantini ya Ebola nchini Kenya. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya msingi na Iran yanaweza kufikiwa ndani ya wiki ijayo. Ni kwa mjibu wa ripoti ya kituo cha utangazaji cha Marekani ABC News. Trump amesema makubaliano hayo yanalenga kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, ingawa bado hayajakamilisha kikamilifu. Hata hivyo, Iran haijathibitisha uwepo wa makubaliano hayo. Wakati hayo yakijiri, afisa mmoja wa ngazi ya juu wa kijeshi wa Iran ameonya kuwa vita kati yao na Marekani vinaweza kurejea, akisema taifa hilo halitokubali masharti ya kujisalimisha kama ambavyo Marekani inataka. Mazungumzo yanaendelea huku Tehran ikionyesha tahadhari kutokana na ukosefu wa uaminifu wa Marekani. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine kwa makombora na droni usiku kucha wa kuamkia leo. Maafisa wa Ukraine wamesema hayo leo na kueleza kuwa watu 11 wameuawa, makumi kadhaa wamejeruhiwa na majengo kadhaa pia yameharibiwa. Kulingana na jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilifyatua makombora 73 na droni 656 kote Ukraine, huku mji mkuu Kiev ukilengwa zaidi. Jeshi hilo limesema mifumo yake ya ulinzi wa angani iliharibu makombora 44 na vilevile droni 602. Kiev imekuwa ikitarajia mashambulizi makubwa kutoka Urusi baada ya Rais Volodymyr Zelensky kutahadharisha kwa Moscow ilikuwa ikipanga mashambulizi mapya, hivyo kuwataka raia kuwa tayari kujilinda. Nairobi. Watu wawili wameuawa eneo la Laikipia nchini Kenya wakati wa maandamano ya kupinga mpango wa Marekani kufungua kituo cha karantini katika kambi ya kijeshi ya Kenya iliyoko Laikipia kuwahudumia wagonjwa wa Ebola. Mwandaaji wa maandamano hayo Patrick Wahome amesema hayo alipozungumza na shirika la habari la Reuters. Chanzo cha vifo vyao bado hakijajulikana. Msemaji wa polisi nchini humo hakupatikana mara moja kutoa ufafanuzi. Wakati hayo yakijiri, Rais wa Kenya William Ruto ametetea kufunguliwa kwa kituo hicho akisema ni mpango mpana wa kujitayarisha kukabili changamoto za kiafya kama Ebola hata siku za baadaye.
3: I am very confident.
4: Nina imani kubwa na kile tunachofanya kama nchi, na wahakikishia wananchi wa Kenya kuwa makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ni kwa manufaa ya nchi yetu na kwa kuimarisha ushirikiano ambao marafiki kama Marekani wamekuwa kituonyesha kwa muda mrefu.
2: Mpango huo umezusha maandamano na kesi kadhaa zimewasilishwa mahakamani dhidi yake, hasa kufuatia madai kwamba ni kwa ajili ya raia wa Marekani watakaoathiriwa. Wiki iliyopita mahakama ya Nairobi ilisitisha utekelezaji wake hadi kesi iliyowasilishwa iamuliwe. Dakar. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza serikali mpya yenye mawaziri 30. Amejumuisha baadhi ya wanachama na washirika wa chama cha PASTEF chake Ousmane Sonko, licha mshirika wake huyo wa zamani kusema chama chake hakitoshiriki. Tangazo hilo limejiri chini ya wiki mbili baada ya Faye kumfuta kazi Sonko kama waziri mkuu kufuatia tofauti za kisera, hasa kuhusu uchumi. Faye amemteua mchumi Ahmadou Al-Amino Mohamed Law kuwa waziri mkuu akisema ana uwezo wa kushughulikia deni la taifa. Sonko, ambaye sasa ni spika wa bunge, amesema chama chake hakitashiriki serikalini kutokana na kutokubaliana na rais, hatua inayoongeza mvutano wa kisiasa nchini humo. New York. Rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Annalene Baerbock ametaka mageuzi kabambe na ya haraka kwenye umoja huo, akisema taasisi hiyo bado ni muhimu licha ya changamoto. Amesema hakuna mbadala wa Umoja Mataifa, kwani ndio jukwaa pekee lenye sauti sawa kwa nchi zote 193. Hata hivyo amekiri kwa jitihada za mageuzi hukwamishwa na migogoro ya kisiasa. Baerbock amezihimiza nchi kuheshimu sheria za kimataifa, akionya kuwa kushindwa kufanya hivyo kunadhoofisha umoja huo. Kauli zake zinajiri kabla ya kura kuhusu ombi la Ujerumani kupata kiti katika Baraza la Usalama. Amesema chombo hicho kina jukumu muhimu la kulinda amani duniani. Na hatimaye Maputo. Serikali ya Msumbiji imesema raia wake watano wameuawa katika mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini mwishoni mwa wiki, huku wengine wawili wakifariki katika ajali ya barabarani wakirejea nyumbani. Taarifa hiyo inaeleza kuwa takriban Wasumbiji 800 walikumbwa na vurugu katika mji wa Mossel Bay, ambako maandamano dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na vibali yameongezeka. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Shukrani sana John kwa kutusomea taarifa ya habari. Basi ninakukaribisha sasa tuendelee na uchambuzi. Na mchana huu, Rais wa Kenya William Ruto ameitetea hatua yake ya kuidhinisha kituo cha karantini kwa ajili ya wagonjwa wa Ebola nchini humo. Kuna mengi ambayo utayasikia kanasi, lakini tutasalia kwenye janga hilo, ambapo DW Kiswahili ilipata wasaa kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mohamed Janabi kuhusiana na janga hilo, na utasikia mambo yanavyozidi kutokota kisiasa huko Senegal. Kanasi, mimi ni Lilian Mtono. Na mchana huu tunaanzia huko Kenya, ambapo tunaarifiwa kwamba Rais William Ruto amekiri kwamba aliidhinisha kituo cha karantini cha kuweka wagonjwa wa Ebola katika kituo cha jeshi la anga la Laikipia, akisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha utayari wa Kenya kukabiliana na ugonjwa huo. Makubaliano hayo kati ya Kenya na Marekani yamezua utata na upinzani kutoka kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na viongozi wa upinzani, ambao wameelezea wasiwasi kuhusiana na tishio la kiafya linaloweza kujitokeza ikiwa mlipuko wa ugonjwa huo utatokea. Taarifa zaidi na Wakio Mbogo.
5: Rais Ruto amesema kituo hicho si tofauti na vituo vingine vya afya na vituo vya karantini vilivyopo nchini Kenya, na kwamba serikali inaelewa hatua inazochukua. Alisisitiza kuwa Kenya imekuwa mshirika wa muda mrefu wa Marekani katika mapambano dhidi ya magonjwa kama ukimwi, COVID-19 na Ebola.
3: When President Trump
4: Rais Trump alipoomba serikali ya Kenya iwaunge mkono kwa kuanzisha karantini katika kituo cha jeshi la anga cha Laikipia, nilikubali kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya makubaliano na ushirikiano na marafiki. Serikali ya Marekani imetusaidia na kuwekeza rasilimali nyingi nchini Kenya, na tunavyo vituo vingine 23 kote nchini Kenya.
3: 23 other facilities.
5: Wiki iliyopita Kenya iliidhinisha ombi la Marekani la kuanzisha kituo hicho katika kambi ya jeshi ya Laikipia, kitakachopokea raia wa Marekani walioambukizwa au wanaoshukiwa kupata virusi vya Ebola. Kwa mujibu wa Ruto, kituo hicho kitakuwa sehemu ya miundombinu ya kitaifa ya afya na kinaweza pia kuwahudumia Wakenya endapo kutahitajika. Kwa mujibu wa Ruto, Kenya ina raia wake nje kwenye maeneo yaliyoathirika, ikiwemo wanajeshi walio Kongo, kwa hiyo hatua hizi ni za tahadhari. Serikali ya Kenya imesema imeimarisha ukaguzi katika mipaka na viwanja vya ndege, ikichunguza takribani watu 3,000 kila siku. Ruto amesema hadi sasa hakuna kisa cha Ebola kilichothibitishwa nchini Kenya. Hata hivyo, mpango huo umekabiliwa na upinzani kutoka kwa wakazi wa Nanyuki na viongozi wa eneo hilo, ambao wanahofu kuwa kituo hicho kinaweza kuhatarisha afya ya jamii zinazozunguka kambi hiyo ya kijeshi. Mahakama ya Kenya imeamuru kusimamishwa kwa muda kwa utekelezaji wa mpango huo kufuatia kesi iliyowasilishwa na shirika la Katiba Institute linaloupinga. Aliyekuwa naibu wa rais na sasa kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua anasisitiza kuwa Wakenya lazima washirikishwe kupitia zoezi la ushiriki wa umma, huku akiitaka Marekani iheshimu uamuzi wa mahakama.
3: Don't join Kenya.
4: msijiunge na Kenya katika kukaidi amri ya mahakama na kuendeleza utamaduni wa kutoadhibiwa. Tutajiuliza iwapo mnatumia viwango viwili tofauti. Kimoja kwa Marekani kwamba ni nchi ya kidemokrasia inayoheshimu utawala wa sheria, lakini nchini Kenya mnaweza kuungana na serikali kupuuza amri ya mahakama.
6: To disregard a court order.
5: Hata hivyo, Rais Ruto hakurejelea uamuzi huo wa mahakama katika maelezo yake kwa waandishi wa habari. Mvutano huo uliongezeka Jumatatu baada ya maandamano kufanyika na nyuki. Waandaaji wa maandamano na vyanzo vya usalama walisema watu wawili walifariki dunia wakati wa maandamano hayo, ingawa mazingira ya vifo hivyo bado hayajafafanuliwa kikamilifu. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
1: Na tunaendelea kuliangazia janga hilo ambapo tunaarifa kwamba mashirika kadha yasiyo ya kiserikali yametangaza siku ya Jumatatu kuongeza jitihada za kutengeneza chanzo kwa ajili ya kirusi cha Ebola kinachosababisha mlipuko wa sasa wa maradhi hayo hatari nchini DRC. Tangazo hilo limetolewa wakati viongozi wakuu wa shirika la afya duniani WHO wakiwa nchini Kongo kufuatia juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Mwenzangu Rashid Chilumba alizungumza na Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika, aliyoko ziarani huko Kongo, na kwanza alimuuliza kuhusu alichokiona na hisia za wananchi wa kawaida.
7: Wana wasiwasi kwa sababu bahati mbaya unapomwambia mwananchi wa chini kule kwamba hamna chanjo, yeye anachukulia sasa okay, kama hamna chanjo then hamna nani hapa. Lakini sio kweli, kwa sababu tunaweza kutoa huduma zingine kwa kurudishia drip maji ukapata kuna tatizo la homa, tukakupa dawa za homa. Na jana tumetoa discharge kwa wagonjwa wanne. Hawa ni wafanyakazi wa afya ambao walipata ile tatizo wakati wanahudumia watu bila kujua hawa wana Ebola. Pale Mampara tuli discharge mmoja. Kwa ujumla tumesha toa ruhusa kwa watu watano kurudi nyumbani.
8: Profesa, hizo ni habari za kutia moyo sana kwamba wagonjwa karibu watano mmewaruhusu baada ya kupata maambukizi ya
7: tumeshawaruhusu.
8: Mnafanya nini kuongeza uwezo wa kuwatibu wengine?
7: No, tunaendelea kufungua vituo kwa sababu pale mwanzo hawa, kwa sababu ya kutojua ile tatizo, wagonjwa walikuwa wanachanganyika. Yaani mwenye malaria yuko wodi hiyo, mwenye nani kwa hiyo. Lakini sasa kupitia serikali na serikali yenyewe imeanza kutenga hawa wagonjwa, na tunawasaidia vile vile na sisi kutoa msaada wa kutenga hawa wagonjwa. Nani mgonjwa, nani tunamshuku na nani hausiki kabisa. Hiyo moja. Mbili, tukisha kujua kuna tatizo kabisa, kubwa mimi naloomba wananchi wa pale na niliomba sana, tafadhali ukiona dalili yoyote toa ripoti kwenye kituo cha afya.
8: Kuna hatari kwa nchi nyingine jirani na Kongo kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kukumbwa na mlipuko huu wa sasa Ebola? Tunafahamu Uganda imekwisha ripoti visa kadhaa vya ugonjwa huo.
7: Hilo chance zipo, kwa sababu Uganda walipataje? Kwa sababu ya mwingiliano wa wananchi. Kwa hiyo tumecategorize, kuna nchi 11 hizi za majirani hapa, zote tumezipa tahadhari. Lakini naomba kusema kubwa, kufunga mipaka sio jambo jema, kwa sababu sasa watu watatumia njia za panya. Kwa hiyo kubwa kwamba mipaka iendelee kuwa wazi ili watu wapite kwenye njia ambazo ni rasmi, wapimwe na ni joto, ili ukionekana joto liko juu unawekwa pembeni kwa ajili ya kurani. Lakini kufunga mipaka, hamna tafiti yoyote duniani inaonyesha kwamba ukifunga mipaka utasaidia. Actually unaongeza tatizo la Ebola.
8: Miundombinu hiyo ya kusaidia kupima wale wanaoingia kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa tathmini ambayo mmeifanya, ipo katika nchi zinazopakana na Kongo?
7: Nafikiri nchi zote zinazo hivyo vipimia. Nani sema labda swali uulize vitatosha kwa watu wanaovuka? Sasa hilo ni swala lingine kabisa ambalo serikali rasmi za nchi zote hizo zikisaidiana na mashirika mengine yote ya Umoja wa Mataifa na yale yasiyokuwa na Umoja wa Mataifa, CDC ya Afrika, nafikiri kwa pamoja tunaweza katika vitu ambavyo sisi kama taasisi tunaweza tukasaidia hizo nchi.
1: Ni Profesa Mohamed Janabi alipozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba. Lakini mahojiano haya kwa kirefu kabisa utayasikia kwenye kinagaubaga muda mfupi baadaye. Endelea kuwa nasi. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza serikali mpya akiwajumuisha baadhi ya wanachama wa chama cha PASTEF kinachoongozwa na mshirika wake wa zamani Ousmane Sonko, ambaye alimfuta kazi kama waziri mkuu kutokana na mivutano ya kisiasa. Alitoa tangazo hilo jana Jumatatu siku 12 baada ya kumtimua Sonko katika wadhifa wake kama waziri mkuu. Zaidi ni kutoka kwa Josephat Charo.
9: Rais Faye alimteua mchumi mkuu Ahmadu Al-Aminu Muhammad Law kama waziri mkuu, akisema mteuli huyo mpya alikuwa na utaalamu wa kuinusuru Senegal na kuiondoa kutokana na jinamizi la deni lake kubwa. Waziri Mkuu Law siku ya Jumatatu alisoma orodha ya mawaziri wapya 30 bila kuwepo hata mmoja kutoka kwa chama cha Sonko cha PASTEF ambacho kiliudhibiti utawala uliopita. Sonko alisema chama chake hakingejiunga na baraza la mawaziri baada ya kutokubaliana kuhusu hilo na Rais Faye wakati wa mazungumzo marefu mapema Jumatatu. Sonko alisema katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii, na hapa tunanukuu, baadhi ya vipengele bila shaka makubaliano yalithibitishwa, lakini pia fauka ya hayo kuna vipengele ambavyo hatukukubaliana. Chama cha PASTEF hakitashiriki katika serikali na hakitawakilishwa na mawaziri wowote, mwisho wa kumnukuu. Rais Faye alimuondoa Sonko kutoka kwa wadhifa wa waziri mkuu kufuatia misuguano na tofauti za kisiasa kati yao mwezi uliopita. Akiwa mtu maarufu, Sonko ambaye ni mshauri na mlezi wa zamani wa Rais Faye alichaguliwa mara moja kuwa spika wa bunge na washirika katika kura iliyosusiwa na upinzani na kuukoleza makali mzozo wa kisiasa katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Sonko anasalia kuwa kiongozi asiyepingwa wa chama cha PASTEF alichokianzisha mnamo mwaka 2014, ambacho Rais Faye pia ni mwanachama wake na ambacho kinadhibiti viti 130 kati ya 165 katika bunge, chombo pekee cha kutunga sheria nchini Senegal. Faye alimteua Sonko kama waziri mkuu mnamo Aprili mwaka 2024, siku chache tu baada ya kuchaguliwa kuwa rais. Sonko angeshinda nafasi hiyo ya juu kama hangezuiliwa kushiriki uchaguzi wa rais kwa kutiwa hatiani na mahakama ya sheria ya jinai kwa kuchafua sifa ya mtu mwingine kwa kutoa taarifa ya uongo isiyo ya haki. Mvutano ulianza kuibuka mwezi Julai wakati Sonko alipomtuhumu Rais Faye kwa kushindwa katika uongozi kwa kutomsaidia na kumunga mkono vya kutosha dhidi ya wakosoaji wake wengi. Mapema mwezi huu Rais Faye alimshambulia Sonko akisema chama hicho kinahitaji kukombolewa kutokana na ubinafsi kutoka kwa kiongozi yeyote anayekitawala.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Bado tuko kwenye uchambuzi. Mapigano kati ya Israel na Hezbollah yameendelea usiku kucha licha ya tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mapigano kabla ya mazungumzo yatakayofanyika Marekani kati ya Israel na Lebanon leo Jumanne. Zaidi anatuarifu Saumu Njama.
10: Mashambulizi yanayoongezeka ya Israel nchini Lebanon, ikiwemo mabomu mazito na uvamizi wa ardhini katika kipindi cha miongo miwili, yameweka hatarini makubaliano ya kusitisha mapigano katika mzozo mpana wa Mashariki ya Kati unaohusisha Marekani na Iran. Usiku wa kuamkia leo mapigano yameendelea licha ya Lebanon kutangaza kwamba Hezbollah imekubali pendekezo la Marekani la kusitisha mashambulizi kwa pande zote. Mpango huo unadai kwamba Israel ingesitisha mashambulizi katika Dahiye kusini mwa Beirut kwa sharti kwamba Hezbollah nayo iachane na mashambulizi dhidi ya Israel. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonekana kutilia shaka makubaliano hayo, huku ripoti kutoka shirika la habari la Marekani Axios likidai kwamba Trump alimshutumu Netanyahu kwa kuhatarisha mazungumzo ya amani na Iran. Trump kupitia Truth Social alisisitiza kwamba hakuna askari wa Marekani watakaotumwa Beirut na kwamba pande zote mbili zimekubali kusitisha mashambulizi. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Lebanon, watu zaidi ya 3,400 wameuawa tangu Machi 2 kutokana na mashambulizi ya Israel. Israel nayo imeripoti vifo vya wanajeshi 27 katika kipindi hicho. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba pande zote lazima ziheshimu usitishaji mapigano, huku wakazi wa kusini mwa Beirut wakikimbia maeneo yao baada ya Israel kutoa amri ya kuhamishwa. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema,
4: tunarudia kusisitiza kwamba raia na miundombinu ya kiraia havipaswi kulengwa katika mashambulizi. Tunatoa wito kwa pande zote kuheshimu usitishaji wa mapigano na kuepuka kuchochea hali ya mzozo zaidi. Tunalaani mauaji ya raia.
10: Mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong amesema katika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Israel inapaswa kuondoa mara moja wanajeshi wake kutoka Lebanon, akitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano ili kumaliza vita na kupunguza mvutano. Aidha, Fu ametoa wito wa kuongezwa kwa msaada kwa Lebanon ili kusaidia kuimarisha hali ndani ya nchi hiyo, pamoja na kuhakikisha kwamba jeshi la muda la Umoja wa Mataifa nchini Lebanon linaweza kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kusaidia kudumisha uthabiti wa eneo hilo. Hadi sasa matumaini ya kusitishwa kwa mapigano yanaonekana kukabiliwa na changamoto kubwa, huku mashambulizi yakiendelea na kila upande ukiutuhumu mwenzake kwa kuvunja makubaliano yaliyofikiwa.
1: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inasema Urusi imefanya moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya anga dhidi ya Ukraine tangu kuanza kwa vita vya uvamizi zaidi ya miaka minne iliyopita. Makombora na mamia ya droni yamelenga miji kadhaa ya Ukraine na kuua watu wasiopungua 13 na kujeruhi zaidi ya 100. Mashambulizi hayo yanafanyika wakati matumaini ya kufikiwa kwa amani yakizidi kufifia na Kiev ikiendelea kuomba msaada zaidi wa mifumo ya ulinzi wa anga kutoka kwa washirika wake wa magharibi. Zaidi anatuarifu Tatu Karema.
11: Mji mkuu wa Ukraine Kyiv ulitikiswa na milipuko mikubwa siku kucha baada ya Urusi kurusha makombora 73 na droni 656 katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Jeshi la anga la Ukraine limesema lilifanikiwa kudungua makombora 40 na zaidi ya droni 600, lakini baadhi ya silaha hizo zilifanikiwa kupenya ulinzi na kusababisha uharibifu mkubwa. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Kyiv, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhia na Poltava. Huko Kyiv, takriban watu 4 waliuawa na zaidi ya 60 kujeruhiwa wakiwemo watoto. Majengo ya makazi, miundombinu ya kiraia na sehemu za mfumo wa umeme ziliharibiwa, huku vikosi vya uokoaji vikifanya kazi usiku kucha kutafuta manusura chini ya vifusi. Katika mji wa Dnipro kusini mwa nchi, watu 9 waliuawa akiwemo mtoto baada ya jengo la ghorofa 4 kuporomoka kufuatia mashambulizi hayo. Hospitali ya kina mama na watoto wachanga katika mji wa bandari Odessa pia iligongwa, ingawa hakuna vifo vilivyoripotiwa. Huko Kharkiv, watu zaidi ya 14 walijeruhiwa na nyumba pamoja na magari kuharibiwa. Mkazi mmoja wa Kyiv, Iryana Salikova, mwenye umri wa miaka 37, ameelezea alichoshuhudia.
10: Tulisikia milipuko kadhaa, majirani kadhaa walitoka nje na watoto wakiwa wamebeba mabegi kukimbilia usalama. Sijui ni watu wangapi, lakini kadhaa walijeruhiwa katika shambulizi hili ambalo lilitokea nje ya nyumba yetu.
11: Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje Ukraine Andriy Sybiha alisema mashambulizi hayo yanaonyesha kuwa Rais Vladimir Putin hana karata nyingine isipokuwa ugaidi, akidai kuwa Urusi inalenga raia kwa sababu inashindwa kupata mafanikio makubwa katika uwanja wa vita. Rais Volodymyr Zelensky naye amesema mashambulizi hayo yanaonyesha umuhimu wa Ukraine kupata mifumo zaidi ya ulinzi wa anga, hususan makombora ya Patriot kutoka Marekani. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa kile ilichokiita matendo ya kigaidi ya Ukraine ndani ya ardhi ya Urusi. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilidai kuwa ilitumia makombora ya kisasa ya hypersonic pamoja na droni kulenga viwanja vya ndege vya kijeshi, miundombinu ya mafuta na vituo vya usafiri vinavyotumiwa na jeshi la Ukraine. Moscow imeendelea kukanusha madai kwamba inalenga raia. Wakati huo huo, Ukraine imesema imefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya miundombinu ya nishati ndani ya Urusi. Jeshi la Ukraine limesema lilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta cha Ilski katika eneo la Krasnodar ambacho kinadaiwa kuzalisha mafuta yanayotumiwa na majeshi Urusi yanayopigana nchini Ukraine. Mashambulizi haya ya pande mbili yanaonyesha jinsi vita hivyo vinazidi kuwa vikali licha ya juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano.
1: Sudi, karibu.
12: Asante. Bila shaka, moja kwa moja naanza na hili ambalo umekusha litolea taarifa hapo. Rais wa Kenya Ruto ameletea mpango wake wa kujenga kituo cha maandalizi dhidi ya Ebola katika kambi ya jeshi la anga mjini Laikipia, akiwataka viongozi kuacha kuligeuza swala hilo kuwa la kisiasa na kusisitiza kuwa ni mpango muhimu kwa usalama wa afya la taifa. Sasa kwa kifupi, wa Kenya wanaupinga au wakati mwingine kuhofia kwamba wanachanganya mambo, ambapo wakichanganya mambo matatu: hofu ya ugonjwa wenyewe kuletwa nchini humo, wasiwasi wa usalama wa jamii zao, na kutuamini mchakato wa serikali katika swala hilo.
1: Lakini Sudi, wewe mwenyewe unaonaje, wanahoja?
12: Jambo linalohusisha afya, kujenga kituo kitachostawisha afya ya umma, mimi naona si shaka kama kituo kinakuwepo, inapotokea dharura kama hii kitasaidia katika siku za usoni, maoni yangu. Lakini sasa Rames Sanane anasema tatizo lenu mmekumbatia sana wa Marekani na ndio maana wanakufanyeni wanavyotaka. Thabit Musa anasema wanataka waeneze Ebola Kenya ili Afrika Mashariki yote tupate ugonjwa huo watuzie dawa. Na William Mkenya anasema kuna mambo huwezi kusubiri hadi yawe janga. Ndio huyo anataka kufanana na mimi akisema kuchukua hatua, taifa bora lazima lichukue tahadhari mapema. Sasa na nafasi nyingine hapa ukiachilia mbali hilo, kuna mwanasiasa ambaye amekuwa maarufu sana Tanzania, aliwahi kutunisha ishara kutaka kuwania urais wakati huo, ni mwanachama wa ACT Wazalendo huko Tanzania, anaitwa Luhaga Mpina, ambaye pia ni mbunge wa zamani katika jimbo la Kisesa nchini humo. Ametaka uchaguzi wa Oktoba 2025, Oktoba 29 ufutwe na itolewe nafasi kwa wananchi kuchagua viongozi wanaowataka. Ameyasema hayo jana. Sasa yeye anadai kwamba hiyo itarejesha utulivu na mshikamano na kuongeza kuwa huwezi kusema tunaendelea bila kufanikisha jambo hilo. Kuna maoni.
1: Kwa sababu zipi kidogo suri?
12: Yeye anasema kwamba bado taifa linaugua yale yaliyotokea. Kwa hivyo kuyafutikiza futikiza sio sawa. Sasa kuna Abdul Yusuf anasema uchaguzi wa design hii ulikupatia uwaziri kipindi kile cha mjomba wako akiwa rais, akisema yeye maoni yake huyo. Sasa Lewis Muyota Chizumira anasema na kuunga mkono bwana Mpina pia, na kushauri uwe makini maana kali kakundi kamekaa pale kana kuchungulia tu kisije kukushulikia. Kuna mwingine anaitwa Arab Bahjuna Hussein anasema acheni kelele za kuturudisha nyuma. Hakuna atakayefuta uchaguzi na maisha yaendelee. Na kuna ujumbe wa Hamis Ramadhani anasema mara uchaguzi ufute hapo hapo mnadai viti maalum.
1: Nini sasa mnataka?
12: Ndio swala hilo. Niwakumbushe kuna leo kuna Kurunzi Live. Huku kukiwa na mada inasema huku kukiwa na ongezeko la shule za mabweni kuteketezwa kwa moto nchini Kenya, je, uzazi mbaya ndio wa kulaumiwa au kuna matatizo makubwa katika shule za jamii? Ndio swala hilo muhimu.
1: Haya, saa 10 jioni, kwa hiyo watu wajiunge huko kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube kusikia zaidi. Sudi, asante sana. Hayo ni ya wasikilizaji na wafuatiliaji, tuyaache huko nasi tuangalie kwenye kurasa zetu kupitia channel ya YouTube. Anasema nani huyo? Abdul Latif Muombo anasema nimeitegea DW nikiwa Pwani Mchangani Zanzibar. Asante sana kutokea Zanzibar. Nicholas Msumari wa Kigamboni Dar es Salaam anasema naona ni bora mipaka ifungwe na hatua za kulindwa zimarishwe, ikiwa ni pamoja na upimaji Ebola mipakani. Noho Kitinusa wa Iringa Mufindi huko anasema hili swala la ujenzi wa kituo cha karantini nchini Kenya liangaliwe kwa makini, ni muhimu kuheshimu uamuzi wa mahakama.
12: Isaya Wanjiro wa Musoma Tanzania anasema kwa nini wasijenge kituo cha karantini huko Marekani? Hawa wataki ugonjwa nchini mwao. Afrika tubadilike. Sava Joven Joseph wa Kagera Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi, amuoni yanayoendelea huko Lebanon? Baraka Magere wa Geita Tanzania anasema enyi uongozi huko Senegal, kaeni meza moja mmalize tofauti zenu, kwani maslahi mapana ya taifa lenu ni muhimu zaidi.
1: Na Jafari Kopo ametuandikia kutokea Moshi Tanzania anasema wananchi wa Kenya waangalie mustakabali wa taifa, sio kila jambo linatatuliwa kwa maandamano. Na Yasin Bode wa Sinza Dar es Salaam anasema gharama za maisha zimepanda sana kwa sababu ya vita vya Mashariki ya Kati. Na Masi Humphrey yeye ametuandikia kutokea Singida Tanzania anasema viongozi wa Senegal fanyeni maridhiano ili kuwe na kwa faida ya wananchi mnaowaongoza.
12: Frank Shayo wa Arusha Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaeni meza moja ya mazungumzo kumaliza tofauti zenu.
1: Sudi, nashukuru sana, lakini najua bado utasalia hapa, kuna mengi bado nakudai.
12: Bila shaka.
1: Haya, tuendelea kuwa nasi na muda mfupi ujao tutakuletea makala kama nilivyokuahidi kinagaubaga kuhusiana na namna ya udhibiti wa janga la Ebola. Endelea kuwa nasi.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Jina langu ni Rashid Chilumba. Mgeni wangu leo ni Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika, ambaye yuko ziarani nchini Kongo kuongoza juhudi za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Yeye na viongozi wengine waandamizi wa WHO walifika hadi kwenye kitovu cha ugonjwa huo kwenye jimbo la Ituri. Wameona nini na ni kipi kitasaidia kushinda mlipuko wa sasa wa maradhi hayo? Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika, karibu sana kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana.
1: Umekuwa nchini Kongo kwa siku kadhaa kufuatilia hali ya mlipuko huu wa sasa wa Ebola. Unaweza kusema hali ikoje na kitisho ni kikubwa kiasi gani, profesa?
2: Ni kweli kabisa, nimekuwa Bunia, tunasema epicenter, kwenye kitovu cha hili tatizo la Ebola, na hii ni Ebola ya 17 kwa hapa Kongo. Huu mlipuko tumeutangaza mara ya kwanza tarehe 15. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros alitangaza pale Geneva. Kwa tunaongelea wiki mbili tu. Kwa katika mlipuko wote, hizi siku za kwanza zinakuwa na misukosuko mingi. Mwaka jana mwezi wa 8, nakumbuka, kulikuwa pale Bulape, hapa hapa Kongo kulitokea ile Ebola ya 16. Kwa hiyo hii ni ya pili. Hata tofauti ya Bulape na hii ya sasa hivi, hii ni sehemu ambayo ina madini, kuna wachimbaji wadogo wadogo pale, kuna mapigano madogo madogo ya hapa na pale katika vikundi tofauti.
1: Tafadhali profesa, kabla
2: hiyo sehemu ambayo iko stable sasa,
1: kabla hatujagusia eneo hilo na hali yake dhaifu ya usalama, nitaka kujua kuhusiana pengine na wasiwasi wa kusambaa idadi ya wagonjwa na kile ulichokiona ulipokuwa Bunia.
2: Sasa hii ni sehemu ya mpakani kabisa na ni karibu zaidi kuenda Kampala kuliko kuja hata Kinshasa. Unaongelea zaidi ya kilomita 2000, kwa sababu watu wanatakiwa kujua Kongo ni it's a continent by itself. Sasa watu pale wana biashara, wana huko nyuma ni kwamba ilikuwa ukitaka matibabu ya kawaida tu ya ugonjwa kawaida, ni rahisi zaidi kuenda kukimbia Uganda kama ukuyapata upande wa Kongo. Watu wana biashara zao, magari yanapita kwenda juu chini, na wengine tu leo na asubuhi anaenda kufanya kazi Uganda, mchana yuko huku, na right versa, anatoka Uganda na kuja huku. Kwa hiyo kuna mzunguko mkubwa sana wa watu. Kwa hiyo na virus yao siku zote huwa tunasema hawaheshimu mipaka, hawana passport, wanaweza kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kama tahadhari hazikuchukuliwa.
1: Umekutana na watu wanasemaje, wakongomani wa maafisa wa afya, wauguzi, wana wasiwasi kuhusiana na kitisho hicho? Bila shaka sio,
2: wana wasiwasi, kwa sababu bahati mbaya unapomwambia mwananchi wa chini kule kwamba hamna chanjo, yeye anachukulia sasa okay, kama hamna chanjo then hamna nani hapa. Lakini sio kweli, kwa sababu tunaweza kutoa huduma zingine kwa kurudishia drip maji, ukapata kuna tatizo la homa tukakupa dawa za homa. Sasa kitu kikubwa mimi pale nikikutajia vitu vitatu ambavyo nimeviona kwa sababu nilikuwa kwenye ground, ni lazima kwanza tuanze kurudisha imani ya jamii. Na ndio maana katika mikutano yangu nilofanya na Tedros na pale tulikutana na viongozi wa dini, waganga wa kienyeji, viongozi wa vijana, viongozi wa vikundi vya kina mama na kadhalika. Na jana tumetoa discharge kwa wagonjwa wanne. Hawa ni wafanyakazi wa afya ambao walipata ile tatizo wakati wanahudumia watu bila kujua hawa wana Ebola. Pale Mampara tuli discharge mmoja. Kwa ujumla tumesha toa ruhusa kwa watu watano kurudi nyumbani.
1: Profesa, hizo ni habari za kutia moyo sana kwamba wagonjwa karibu watano wamewaruhusu, yes, baada ya kupata maambukizi ya
2: tumeshawaruhusu.
1: Mnafanya nini kuongeza uwezo wa kuwatibu wengine?
2: No, tunaendelea kufungua vituo, kwa sababu pale mwanzo hawa, kwa sababu ya kutojua ile tatizo, wagonjwa walikuwa wanachanganyika. Yaani mwenye malaria yuko wodi hiyo hiyo, mwenye nani yuko hiyo. Lakini sasa kupitia serikali yenyewe imeanza kutenga hawa wagonjwa, na tunawasaidia vile vile na sisi kutoa msaada wa kutenga hawa wagonjwa. Nani mgonjwa, nani tunamshuku na nani hausiki kabisa. Hiyo moja. Mbili, tukisha kujua kuna tatizo kabisa, kubwa mimi naloomba wananchi wa pale na niliomba sana, tafadhali ukiona dalili yoyote toa ripoti kwenye kituo cha afya.
1: Kuna hatari kwa nchi nyingine jirani na Kongo kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kukumbwa na mlipuko huu wa sasa Ebola? Tunafahamu Uganda imekwisha ripoti visa kadhaa vya ugonjwa huo.
2: Hilo chance zipo, kwa sababu Uganda walipataje kwa sababu ya mwingiliano wa nchi. Kwa hiyo tumecategorize kuna nchi 11 hizi za majirani hapa, zote tumezipa tahadhari. Lakini naomba kusema kubwa, kufunga mipaka sio jambo jema, kwa sababu sasa watu watatumia njia za panya. Kwa kubwa kwamba mipaka iendelee kuwa wazi ili watu wapite kwenye njia ambazo ni rasmi, tuwapimwe na ni joto, ili ukionekana joto liko juu unawekwa pembeni kwa ajili ya kurani. Lakini kufunga mipaka, hamna tafiti yoyote duniani inaonyesha kwamba ukifunga mipaka utasaidia. Actually unaongeza tatizo la Ebola.
1: Miundombinu hiyo ya kusaidia kupima wale wanaoingia kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa tathmini ambayo mmeifanya, ipo katika nchi zinazopakana na Kongo?
2: Nafikiri nchi zote zinazo hivyo vipimia, na ni sema labda swali uulize vitatosha kwa watu wanaovuka. Sasa hilo ni swala lingine kabisa ambalo serikali rasmi za nchi zote hizo zikisaidiana na mashirika mengine yote ya Umoja wa Mataifa na yale yasiyokuwa na Umoja wa Mataifa, CDC ya Afrika, nafikiri kwa pamoja tunaweza katika vitu ambavyo sisi kama taasisi tunaweza tukasaidia hizo nchi.
1: Umegusia kidogo kuhusiana na lile na ule ujumbe ulikuwa unaotoa kwa wananchi. Ikiwa wako wanaokusikiliza sasa hivi, kwa sababu kumekuwa na simulizi za watu wanaodhani ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa wa kishirikina, wengine wanakwenda kwa waganga wa kienyeji badala ya hospitali. Wale wanaokusikiliza sasa nchini Kongo na maeneo mengine ya ukanda huo, unawaambia nini wewe mtaalamu?
2: Kubwa zaidi ninalowaomba ni muhimu sana kuja kutoa taarifa kwenye vituo vya afya ili tuweze kujua kwamba, kwa sababu tunaendelea kuongeza hizi test kit, kwa sababu ni ugonjwa ambao narudia tena sio kama ile aina ya Zaire ambao tuna vifaa vingi sana vya kutosha. Kubwa zaidi ni kwamba wananchi wawe na imani na hii, kwa Kiingereza wanasema sio definitive treatment lakini hizi supportive treatment, kwamba una shida ya oxygen tunakuwekea oxygen, maji yamepungua tunaongeza maji, una madini yamepungua kwenye mwili. Kwa hiyo ningeshauri sana, lakini mimi naomba kubwa sana ambalo tusaidiane wote. Hii ni Ebola ya 17. Huu ni ugonjwa wa wanyama. Ni popo, kuna swala, kuna nyani, ngedele. Nafikiri ni muhimu wakati huu sasa tuanze kufikiria tunawezaje kutoa elimu, sio kukataza watu na hizo mila zao, lakini sisi kama wanasayansi, sisi kama wenye dhamana ya hili tatizo la afya, nini tunachoweza kufanya? Tukaelimisha hizo jamii zilizokuwa kwenye hizo sehemu jinsi ya kukaa na hawa nyama na kuwaelimisha kwamba wanaambukiza namna gani, kwa sababu mbali ya hiyo na wasiwasi kama tutaweza kufanikiwa 100%.
1: Una matumaini Profesa Janabi kwamba chanjo ya Ebola dhidi ya kirusi hiki itapatikana ndani ya muda mfupi unaokuja?
2: Chanjo kupatikana itapatikana. Lini? Kama hivyo watafiti wanasema kati ya miezi 6 na 9. Lakini ninataka kusema kubwa, chanjo ni sehemu tu ya management. Sio ndo kwamba ukikosa chanjo kila kitu kimesimama. Hapana. Tukiweza kutambua wagonjwa haraka, tukiweza kuimarisha maabara zetu, tukiweza nani nchi na nchi kupeana taarifa, hata hii Ebola kule nyuma ilikuwa nchi tunashinda. Sio kwa sababu kulikuwa na chanjo zimekuja baadaye. Tahadhari yangu tu kwa nchi zote jirani, tuchukue zile tahadhari za kawaida.
1: Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, shukrani sana sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana.
3: We need to talk, we need to speak.
4: Fursa nzuri sana ya kujieleza
5: bila kutumia vurugu.
6: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 inawaandalia mdahalo maalum wa maoni mtaani. Mada itakayoangaziwa ni jinsi mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko bila vurugu. Kutana na jopo la wataalamu: Hussein Khalid wa Vocal Africa, Jonathan Kutosi Wepuhulu, waziri wa vijana na sporti kaunti ya Mombasa, Najma Ahmed, chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na mbunifu wa maudhui ya mitandaoni Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
5: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira,
6: na Andrin Kilemi wa TV47.
7: Unajua, kwa kuzungumza tu bila kusababisha vurugu, mambo haya yanaweza yakabadilika.
6: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
8: Itakuwa ni siku ya Alhamisi, saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana.
9: Naitwa Hadija Mohamed, nitakuwepo. Hisi ya kukosa.
10: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya.
11: Mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa.
12: Hisi ya kukosa, mimi nitahudhuria. Je, wewe?
6: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47, na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Deutsche Welle Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni, kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana. Maoni mtaani, voices not violence.
13: Voices not violence. Sudi, tuambie kidogo kuhusu maoni mtaani. Naona ujumbe mzito tayari tumeupata kupitia hilo tangazo.
14: Labda nikwambie, wanasema Waswahili utu uzima dawa.
13: Wewe sasa ndio.
14: Leo ni siku yangu mimi ya kuzaliwa kwa kumbukumbu.
13: Miaka mingapi niko?
14: Tutazungumza baadaye hilo. Lakini ninachotaka kusema hapa, mimi ni kijana mstaafu, na kwa sababu haya maoni ya vijana, mimi ninachoweza kufanya hapa ni kutoa tips, miongozo au dokezo la nini cha kufanya ili mjadala huu uwe mzuri, kwa sababu mjadala wakijadiliana vizuri, zile vurugu, vita na mambo mengine hatutaviona.
13: Lakini kabla hujatoa tips kama unavyosema, kijana mstaafu, sauti badala ya vurugu, hiki tu kwanza, huu ujumbe tu kwanza, unadhani ni wakati mwafaka wa vijana kuambiwa kuhusu hili?
14: Ni wakati mwafaka, kwa sababu wamejikatia tamaa. Wakati mwingine wanaona watumie nguvu zaidi kuliko kuzungumza au majadiliano. Vijana wamekuwa na subira ndogo, anataka mambo yatokee papo kwa papo. Sasa ndio maana nikasema sitaki kuingia katika mjadala wao au kuelekeza. Nikasema niandae muongozo huu mdogo tu ambao unafikiri mimi kwa siku yangu hii ya kuzaliwa iwe iwape chachu ya kuzungumza. Na hii watajadiliana pale Mombasa, watajadiliana Tanzania na katika maeneo mengine. Kwa mfano, mjadala utakapoanza, najua Bruce ataongoza vizuri, lakini wasikilize kabla hajajibu chochote. Waelewe hoja ya mwenzao au yoyote atakayezungumza kwa wakati huo, alafu ndio wajibu. Majibu bora huanzia kwenye kusikiliza. Wewe unafahamu, kusikiliza basi utajibu. Waongee kwa hoja, si hisia. Watumie mifano au ushahidi mdogo kuimarisha wanachokisema. Bado na wanahitaji busara zangu
13: sana.
14: Sasa kuna waheshimu mitazamo tofauti. Kukubaliana si lazima, lakini heshima ni lazima, ndio hujenga mjadala wenye tija. Hii tunapusha vurugu na maneno makali makali ya kijeuri. Na waulize maswali ya kufafanua mahoja, ambayo maswali yatakuwa yanafungua mjadala kuliko mabishano ya kilele yale.
13: Lakini unadhani kwa nini, nadhani hili nalo watalizungumza kina Bruce huko Mombasa, kwa nini unadhani vijana wameamua kutumia njia hii? Wamesema kweli hawana hawataki kusubiri, wanataka mambo yatokee haraka haraka. Lakini unadhani kweli inawezekana kwamba hii ndio sababu ambayo inawafanya ama inawasukuma vijana kujiingiza labda kwenye maandamano ambayo mwisho wake anageuka kuwa vurugu, kwa sababu wanadai kitu chao ambacho wanakihitaji?
14: Lina majibu mawili hapo. Jibu la kwanza ni kwamba hilo ambalo la kukata tamaa, lakini linasababishwa na wale ambao wana watunga sera, wale ambao wanatumaini wao ndo wanashika hatamu za uongozi. Wakati mwingine wanakuta hawaamini, na hata katika majadiliano au namna lote yoyote ile, basi wanakuwa na hawaamini na kinachoweza kutekelezwa dhidi ya kufanikisha yale on matarajio yao.
13: Haya, ni tarehe 4 kutakuwa na huu mjadala huko Mombasa. Endelea kuwa nasi tunapoendelea na makala.
6: Shukrani. DW, wanawake na maendeleo.
15: Kundi moja la wanawake na wasichana mjini Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linajifunza kutengeneza mkaa wa ekolojia kwa kutumia taka wanazokusanya mitaani. Wanatumia pia chupa za plastiki na mbinu nyingine muhimu ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabianchi. Wanawake hawa wanaojiita mawakala wa mabadiliko wanaamini kuwa wanaweza kujipatia kipato kupitia taka zilizosambaa katika mazingira yao. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo, ambapo leo tunaangazia juhudi za wanawake hawa ambao pia wanatoa mafunzo kwa vijana na wasichana, wakichangia katika usafi wa mazingira na kujikwamua kiuchumi. Jina langu ni Mitima de la Chance kutoka Bukavu. Mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa changamoto kubwa za dunia ya leo, zikiathiri mazingira, uchumi na maisha ya kijamii kwa ujumla. Aidha, uchafuzi wa mazingira umeendelea kuongezeka, hasa katika miji yenye msongamano wa watu. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wanawake na wasichana wameamua kuchukua hatua. Wanajifunza mbinu za kisasa za kukabiliana na changamoto hizi, huku wakitafuta namna ya kujipatia kipato kupitia taka wanazokusanya. Hivyo basi, wanajiona kama mawakala wa mabadiliko katika jamii zao. Chiza Rugenda Banga Gloria, mmiliki wa kiwanda kidogo cha ushonaji katika wilaya ya Walungu, mkoani Kivu Kusini, ni mmoja wa wanawake hao. Awali alikuwa akitupa mabaki ya nguo, lakini sasa ameanza kuyaona kama rasilimali muhimu.
16: Kwa mwezi mimi mshonaji ndeza toa hata kilo 30 ya uchafu ya kupitia vitepe, na mimi natupaka kiwelela. Sita tupate nele vitepe. Kupitia vile vitepe ndeza pata makaa.
15: Wanawake wengi jimboni Kivu Kusini wanaamini kuwa wao ndio huathirika zaidi na mabadiliko ya tabianchi, hasa katika masuala ya afya, upatikanaji wa maji safi na chakula. Ndiyo maana wameanza kuchukua hatua kama kupanda miti, kuhifadhi mazingira na kutumia ubunifu wao kutafuta suluhisho endelevu. Bahati Mawazo Francine, mkazi wa kijiji cha Kabuye katika kisiwa cha Ijwi, anasema hata huko kwao athari za uchafuzi wa mazingira zimeonekana, na sasa ameazimia kuwa sehemu ya mabadiliko.
17: Tutaenda kuwa tunalokota zile machupa tu, mabuchafu hatutakuwa tunazitupa ovyo ovyo tena, tutakuwa tunazilokota zinafanya kazi.
15: Katika juhudi za kuwawezesha wanawake kiuchumi, shirika la kutetea haki za vijana na wanawake la Karibu Jeunesse Nouvelle KJN linaendesha mafunzo mjini Bukavu. Mafunzo hayo yanawalenga wanawake na wasichana, yakihusu namna ya kubadilisha taka za majumbani na plastiki kuwa mkaa wa ekolojia. Lengo ni kukuza matumizi ya nishati mbadala, kupunguza ukataji miti na wakati huo huo kuwapatia wanawake chanzo cha kipato. Modestine Sifa, mkufunzi wa mradi huo, anasisitiza umuhimu wa kujifunza na kuendeleza ujuzi.
18: Inezi saidia, unafanya mafunzo ya we na mwalimu pale pale, vile vile unenda unaangalia tena kwa internet, kwa juu kwa internet kuko kila kitu.
15: Usimamizi wa taka za majumbani bado ni changamoto kubwa katika miji mingi inayokuwa kwa kasi. Mfano halisi ni katika mwambao wa Ziwa Kivu mjini Bukavu, ambako taka mbalimbali zimekuwa zikikusanyika kwa wingi. Eme Amuli, mkazi wa eneo la Brasserie karibu na ziwa hilo, anasema mafunzo aliyopata yamebadili mtazamo wake.
19: Hata na mimi nilikuwa tupa uchafu sababu tuko karibu ya ziwa Kivu. Kupitia mafunzo nitawahi kwanza kufunza kwanza watoto, kwa sababu watoto ndio wanatumiwa kutupa ile uchafu. Sasa napata ile maarifa, watapelekea wengine hata na wazazi wao.
15: Mbali na kutengeneza mkaa, wanawake hawa pia wanatumia chupa za plastiki kutengeneza bidhaa mbalimbali kama viungu vya maua, viti na meza ndogo. Jolie Kamuntu, msimamizi wa shirika la KJN, anaeleza kuwa wanawake wana nafasi muhimu katika kulinda mazingira na rasilimali asilia.
20: Mpango huu KJN inauendesha kwa ushirikiano na Women International Peace Center kutoka Uganda kwa msaada wa Global Fund of Women. Tunahimiza vijana na wamama

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke, ambapo leo shabaha yetu ni kuzungumzia wanawake, uongozi, takwimu na nafasi za uandishi wa habari kwa vijana wanaochipukia kwenye taaluma ya habari, ambao hujikita kwenye kuandika habari mbalimbali zenye tija kwenye jamii. Mimi nitakayewaongoza hapa naitwa Salma Said. Nitapenda na nyinyi mjitambulishe ili wasikilizaji wetu waweze kukutambueni.
2: Jina langu Hueda Nasoro, ni mwandishi wa habari wa Asalam FM Radio, na zaidi na andaa vipindi mbalimbali ikiwemo masuala ya wanawake na uongozi.
1: Asante Hueda.
3: Nami naitwa Malik Shahrani kutoka ZBC, lakini pia ni mwandaji wa habari pamoja na vipindi mbalimbali.
4: Haya, na mimi naitwa Asia Hassan, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Zanzibar Leo, naandikia habari mbalimbali ikiwemo za takwimu, za mabadiliko ya tabia nchi na nyinginezo.
1: Asante Asia.
5: Mimi naitwa Rahma Suleman, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Nipashe. Nimejikita zaidi katika uandishi wa habari zenye tija ikiwemo za takwimu, wanawake na uongozi na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Asanteni sana. Haya, karibuni. Sasa tuanze na Asia. Ukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, unaona wanawake wamepiga hatua gani kwenye nafasi za uongozi hasa kwenye vyombo vya habari?
4: Haya, katika tukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, tunaona wanawake wamepiga hatua kubwa ya uongozi tofauti na huko nyuma. Kwa sababu sasa tunashuhudia kwamba wanawake wanaweza kuongoza katika vyombo vya habari, ikiwa mhariri mkuu, ikiwa wakurugenzi, na nafasi nyingine mbalimbali zinashikwa na wanawake.
1: Asante Asia. Huaida, wewe ndo ambaye umewahi kushinda tunzo nyingi za uandishi wa habari wenye tija. Ni siri gani kubwa iliyokufikisha hapo?
2: Siri kubwa ni kufanya kazi kwa bidii, kushirikisha na wengine, lakini pia kwenye swala la kuhakikisha kwamba vile vigezo ambavyo vinazingatiwa basi huwa navizingatia zaidi.
1: Haya, asante Huaida. Rahma, wewe ni miongoni mwa wale waliojaribu mara nyingi kushiriki tunzo hizi bila mafanikio. Ingawa umewahi kujaribu nyingine nyingi ukafanikiwa, lakini hizi za wanawake na uongozi ni mara yako ya kwanza. Unafikiri ni kwa nini bado unaendelea bila kukata tamaa?
5: Sawa, asante. Kama ulivyozungumza awali kwamba mimi ni miongoni mwa waandishi ambao nimeshiriki tunzo mara nyingi tu kwa upande wa hizi nafasi za uongozi, sikufanikiwa, lakini nimefanikiwa kwa mwaka huu, kwamba kitu ambacho kinanifanya nisikate tamaa, kwanza kwamba hii kazi imo ndani ya damu yangu ya uandishi wa habari, lakini pia ni jukumu langu kuhakikisha kwamba naielimisha jamii kupitia taaluma yangu ya uandishi wa habari kwa kuandika matukio mbalimbali ili kuwasemea wale ambao hawana sauti, sauti zao kuweza kusikika zaidi. Lakini niseme tu, kufanikiwa ama kutofanikiwa isiwe mwisho pengine wa kuandika ama wa kuripoti. Tuendelee kuandika makala mbalimbali, story mbalimbali, kwa sababu kwenye jamii kuna uhitaji mkubwa. Kwenye jamii kuna changamoto nyingi. Licha changamoto, pia yapo mafanikio. Kwa hiyo pengine kutopata hizo tunzo au kutoshiriki hizo tunzo isiwe kigezo pengine cha kuvunjika moyo. Tuendelee kuandika.
1: Asante Rahma. Malik.
3: Naam.
1: Teknolojia ya mitandao ya kijamii imeongeza au imepunguza nafasi za wanawake kwenye taaluma ya habari?
3: Imeongeza. Na imeongeza kwa sababu tukiona kwamba tukifanya mlinganisho baina ya wakati huu na wakati nyakati ambazo zimepita, wakati uliokuwa umepita ilikuwa kuna utofauti kidogo. Tulikuwa tuzipati habari ambazo zinahusu wanawake, na kwa sasa lakini kupitia kwenye eneo la technology tunaona hata hao wanawake wenyewe katika kurasa mbalimbali ambazo wanatumia na wakiwa wanaongea katika maeneo yao.
1: Unakusudia mitandao ya kijamii?
3: Mitandao ya kijamii na hata matumizi mbalimbali ya internet na mambo mengineyo. Kwa hivyo hii imekuza kwa upande wa wanawake.
1: Asante, kwa maana teknolojia imesaidia kwa kiwango kikubwa. Asia, turudi tena kwako. Ni jambo gani lilokupa hamasa ya kuendelea kufanya makala na vipindi vinavyogusa wanawake licha ya changamoto zilizopo mbalimbali?
4: Haya, kwa kweli kinachonihamasisha kuendelea kufanya hivyo, kufanya makala na vipindi, ni kuona kwanza kuna uhitaji huo.

0: wa kufanya hivyo. Hivyo vile ninavyofanya makala zangu na vipindi na ninavyoona vinaleta mabadiliko kwa jamii kwamba wanawake wanajenga usubutu na kuweza kuingia katika nafasi hizo, inakuwa ni faraja kwangu.
1: Asante Asia. Huwaida, narudi tena. Wewe kwa mtazamo wako, uandishi wa habari wenye matumizi ya takwimu unasaidiaje kuibua sauti za wanawake kwenye jamii?
2: Unasaidia kwa sababu ukiangalia swala la takwimu linakwenda kuonesha ule ukubwa wa tatizo aidha ukubwa wa fanikio. Kwa hiyo kati namna ambavyo wanaona ule ukubwa, basi inawasaidia sasa wao kuona kwamba kwa swala hili linapaswa kuzingatiwa zaidi. Lakini pia takwimu zinakwenda kumchora mwanamke halisia kabisa, kuona ni kwa namna gani wapo katika hizi nafasi za uongozi. Kama wako chini inaonyesha kwamba wako chini, na kama wako juu inaonyesha kwamba wako juu. Kwa hiyo hali hii yote inamfanya mwanamke kuona kwamba swala la uongozi linapaswa kuzingatiwa na kuwekewa mikakati. Uandishi huu wa takwimu unakwenda kuongeza nguvu ya wajibikaji zaidi.
1: Asante Huwaida. Rahma, turudi kwako sasa. Ni changamoto zipi ambazo uandishi wa habari vijana hukutana nazo wanapotaka kufanya habari za uchunguzi au kuandika makala ambazo ni nzito kidogo?
3: Sawa, changamoto ni nyingi. Kwanza tuanze katika kuwapata baadhi ya sosi, pengine kuna taarifa ambazo unazihitaji, hasa zile ambazo tunasema taarifa nyeti. Kwa hiyo kwanza inakuwa vigumu kuwapata, aidha kutokana pengine na majukumu yao ya kazi, aidha pengine inawezekana tu hawataki kutoa zile taarifa. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya changamoto, lakini changamoto nyingine ni vitendea kazi vya kuweza kufika katika maeneo mbalimbali, hususan yale maeneo ambayo hayawezi kufikika, kwa mfano maeneo ya vijijini au kando kando ya visiwa vidogo vidogo ambavyo vipo katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba.
1: Asante sana Rahma. Malik, nirudi kwako. Unashauri nini kifanyike ili wanawake wengi zaidi wawe viongozi kwenye newsroom au watengenezaji vipindi vikubwa kwenye habari?
4: Wasikubali kupitwa, washiriki kikamilifu katika eneo hili la taaluma, na kupitia hapo mwamvuli huo, kwa maana ukijituma, mimi na imani kwamba wanawake wanaweza.
1: Asante sana Malik. Asanteni kwa majibu mazuri, na swali langu la mwisho kwenu nyote, nyinyi kama waandishi wa habari, mngependa kutoa ushauri gani kwa wasichana au vijana wanaotamani kuingia kwenye taaluma hii ya uandishi wa habari, lakini wanapata hofu na vikwazo mbele yao? Nianze na Huwaida.
2: Vijana wawe na ndoto ili wafike mbali.
1: Asante. Malik.
4: Yeah. Yani changamoto ifanye kuwa fursa.
1: Asante Malik.
0: Haya, na mimi Asia nasema kwamba vijana waamini uwezo wao.
1: Asante Asia. Na Rahma.
3: Vijana wasikate tamaa, waendelee kupambana.
1: Asante sana Rahma. Haya, asanteni sana kwa kushiriki kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, na leo tumejadili nafasi ya wanawake katika uongozi na uandishi wa habari wenye tija. Tuendelee kuwainua vijana wa kike kutumia kalamu na sauti zao kuleta mabadiliko kwenye jamii. Mimi naitwa Salma Said. Leo nilikuwa na Asia Hassan, Rahma Sleman, Huwaida Nasor na Malik Shaharani. Nakushukuruni kwa kushiriki kipindi cha Vijana Tugutuke.
5: Asante sana.

0: Asante kwa kuendelea kwa nasi. Basi kwa kifupi kabisa ni na kusomea ujumbe kwa mara hii ya mwisho kwenye ukurasa wa Facebook. Gideon Nestori wa Tabora, Tanzania, anasema ni vyema kutoa elimu juu ya Ebola bila kuzuia shughuli za kila siku. Mwita Samuel wa Musoma, Mara, Tanzania, anasema ndugu zetu wa Kenya, kinga ni bora kuliko tiba, wacheni Marekani wajenge kituo cha karantini ya Ebola, kitawasaidia. Xavier Mnyalu Kipalile wa Iringa, Tanzania, anasema Iran na Marekani malizeni tofauti. Kupanda kwa bei ya mafuta kuna tu athari sana. Kashindi Makroja wa Kalemie, DRC, anasema Ebola ni ugonjwa hatari wa Afrika Mashariki, tuwe makini. Ninakushukuru sana kwa kuendelea kwa nasi na ninakushukuru sana kwa kutusikiliza mchana huu. Naitwa Lilian Mtono, tukutane tena saa 12 kamili za jioni.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni Lilian Mtono ninayekukaribisha tena jioni hii msikilizaji, na kukusalimu nikiwa na matumaini kwamba umekuwa na siku njema kabisa. Karibu sana kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako ni mie John Juma. Mashambulizi ya Israel yaua watu 8 huko Lebanon. Wasichana 9 wafikishwa mahakamani Kenya kwa tuhuma za kuchoma shule moto. Na shirika la afya duniani lapunguza idadi ya washukiwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Beirut. Mashambulizi ya droni ya Israel kusini mwa Lebanon yameua watu 8 wakiwemo watoto 2 na baba yao, huku mapigano yakiendelea licha ya tangazo la kupunguza makali ya vita. Ripoti zinasema Hezbollah imeendelea kurusha makombora na droni dhidi ya wanajeshi wa Israel na maeneo ya raia. Hali hiyo inaongeza wakimbizi nchini Lebanon na kuzorotesha jitihada za kusitisha mapigano. Viongozi mbalimbali akiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz wameitaka Israel kusitisha mashambulizi yake Lebanon. Merz amesema
3: serikali ya Ujerumani pia inatoa wito wa dharura kwa Israel kuheshimu makubaliano ya usitishaji vita yaliyosainiwa mwezi Aprili na kulinda raia kusini mwa Lebanon. Tunazihimiza Israel na Lebanon kuendelea na mazungumzo ya moja kwa moja waliyoanzisha.
2: Mazungumzo kati ya Israel na Lebanon yanatarajiwa kuendelea Washington, yakilenga kusitisha mapigano kabisa. Hata hivyo, Israel imeonya itaendelea kushambulia ikiwa Hezbollah haitaacha mashambulizi. Tangu kuanza kwa mapigano mapya, zaidi ya watu 3400 wameuawa Lebanon na zaidi ya 1,000,000 wameyakimbia makazi yao. Kiev. Watu wasiopungua 18 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi makubwa ya makombora na droni kutoka Urusi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na maeneo mengine. Meya wa Kiev, Vitali Klitschko, amesema watu 6 wamefariki mjini humo, huku wengine 66 wakijeruhiwa, wakiwemo watoto 3. Milipuko mikubwa ilisikika usiku kucha na kulazimu wakazi kukimbilia vituo vya treni ya chini ya ardhi na makazi ya kujificha. Mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa wa majengo na kusababisha moto katika maeneo kadhaa. Nairobi. Wanafunzi 9 wa kike wamefikishwa mahakamani wakituhumiwa kupanga na kutekeleza shambulio la kuteketeza bweni lililosababisha vifo vya wasichana 16 katika shule ya wasichana ya utumishi eneo la Naivasha nchini Kenya. Waendesha mashtaka wameomba muda zaidi wa uchunguzi, huku mahakama kuu ikitarajiwa kutoa uamuzi iwapo washukiwa watazuiliwa kwa mwezi mmoja. Moto huo uliotokea Mei 28 uliharibu bweni lililokuwa na wanafunzi 202. Uchunguzi wa awali unaonyesha moto ulianzishwa kwa kutumia kiberiti na mafuta ya taa. Chanzo cha tukio hilo bado hakijajulikana hadi sasa. Kamera za CCTV ilionyesha wanafunzi 6 wakianzisha moto huo. Wanafunzi 76 walijeruhiwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limetangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika Afrika ya Kati hadi 116 kutoka zaidi ya 900 iliyotangazwa awali. WHO imesema hadi Mei 31 jumla visa 321 vimethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikiwemo vifo 48. Huku Uganda ikiripoti visa 9 vilivyothibitishwa na kifo kimoja. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier alieleza kuwa kupungua kwa visa vinavyoshukiwa kunatokana na uchunguzi zaidi ulioonyesha wengi wa wagonjwa walikuwa na magonjwa mengine kama malaria au homa ya uti wa mgongo. Alisisitiza kuwa mtu yeyote mwenye dalili zinazofanana na Ebola huorodheshwa kama mshukiwa hadi vipimo vitakapothibitisha. Brussels. Umoja wa Ulaya umefikia makubaliano ya mageuzi makubwa ya sera ya uhamiaji yanayolenga kuharakisha kurejesha wahamiaji wasio na haki ya kisheria kubaki kwenye kanda hiyo na kuanzisha vituo vya kuwahifadhi nje ya umoja huo. Makubaliano hayo yamefikiwa kati ya Tume ya Ulaya, Baraza la Ulaya na Bunge la Ulaya. Naibu waziri wa uhamiaji wa Cyprus, Nicholas Loanides, amesema kanuni mpya zitaongeza ufanisi wa kurejesha wahamiaji. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yamekosoa hatua hiyo, yakisema inafanana na serikali na sera kali za uhamiaji za Marekani chini ya Donald Trump. Wakosoaji wanaonya kuwa inaweza kuongeza hofu na ukiukwaji wa haki. Nchi wanachama sasa zitapata ruhusa ya kufanya mikataba na mataifa ya nje kujenga vituo vya wahamiaji. Wakati huo huo, hatua hiyo inaungwa mkono na baadhi ya vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia vinavyotaka kudhibiti uhamiaji, huku wapinzani wakiitaja kama pigo kwa haki za binadamu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: John Juma, asante sana kwa kutusomea taarifa ya habari. Jioni njema. Na si msikilizaji, jioni hii tutakupeleka hadi huko Mashariki ya Kati kuangazia kwa kina kile kinachoendelea huko, wakati Israel ikiendeleza mashambulizi yake dhidi ya kundi la Hezbollah huko Lebanon. Je, wachambuzi wanasemaje? Wanazungumziaje uamuzi wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutaka kuendeleza mashambulizi nchini humo?
4: Kwa Netanyahu kufanya hivi, ina maana kila mara italazimisha Iran kuendelea na mapambano ambayo anaamini kwamba italazimisha Marekani kumwadhibu Iran, ambayo itakuwa inatimiza lengo lake la kutaka Marekani kupigana vita kwa niaba yake.
1: Kana sikusikia zaidi. Na mahakama kuu nchini Kenya imezuia kwa muda mpango tata wa kujenga kituo cha karantini cha Ebola kinachofadhiliwa na Marekani. Na kama nilivyokuahidi, tutakupeleka huko Mashariki ya Kati ambapo mvutano kati ya Israel na Hezbollah unaonekana kuingia katika hatua mpya, huku jitihada za kusaka usitishaji mapigano zikiendelea. Spika wa bunge la Lebanon Nabi Berri, ambaye ni mshirika wa karibu wa Hezbollah, amesema yuko tayari kuhakikisha kundi hilo linafuata makubaliano yoyote ya usitishwaji wa mapigano kwa ujumla yatakayofikiwa na Israel. Saumu Njama amefuatilia yanayojiri katika mzozo huu na kutuandalia taarifa hii.
5: Kupitia mshauri wake Ali Hamdan, Berri amesema sharti kuu ni kusitishwa kwa mashambulizi yote ya Israeli ya angani, nchi kavu na baharini dhidi ya Lebanon. Kauli hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kwamba mazungumzo kupitia wapatanishi yamefikia makubaliano ya awali ya kusitisha mashambulizi kati ya Israel na Hezbollah. Hata hivyo, hali bado ni tete. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema Marekani imeunga mkono msimamo wa Israel wa kushambulia maeneo ya kusini mwa Beirut, ngome ya Hezbollah, iwapo mashambulizi dhidi ya miji ya kaskazini mwa Israel yataendelea.
6: Kanuni hii pia ilifafanuliwa kwa serikali ya Marekani hata kabla hatua kuchukuliwa, kwamba hatutakubali mashambulizi dhidi ya jamii za Israel na tutachukua hatua ipasavyo. Hili pia lilisisitizwa katika mazungumzo ya Waziri Mkuu Netanyahu na rais wa Marekani. Marekani ilithibitisha kanuni hii tofauti na ilivyokuwa awali, na ikaijulisha serikali ya Lebanon na wahusika wote. Ikiwa jamii za Israel zitashambuliwa kutoka Beirut, basi hakuna utulivu hapa wala kule.
5: Kwa mujibu wa taarifa ya ubalozi wa Lebanon nchini Marekani, Hezbollah imekubali pendekezo la Marekani la kusitisha mashambulizi kwa pande zote, likimaanisha kusimamishwa kwa mashambulizi ya Israel maeneo ya Dahiye ambayo ni ngome ya Hezbollah, kwa masharti kwamba Hezbollah nayo itasitisha mashambulizi dhidi ya Israel. Wakati huo huo, Iran imeendelea kusisitiza kuwa kusitisha mapigano Lebanon ni sharti muhimu kabla ya mazungumzo yoyote ya kumaliza vita pana Mashariki ya Kati. Spika wa bunge la Iran Mohammed Bagher Ghalibaf amesema kuwa iwapo Israel itaendelea na mashambulizi yake, Teheran haitosita kukabiliana moja kwa moja na adui. Huku haya kijiri, chuo kikuu cha Lebanon kimeahirisha baadhi ya mitihani baada ya wanafunzi wawili na baba yao kuuawa katika shambulio la droni kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Lebanon, zaidi ya watu 3,400 wameuawa na zaidi ya 10,000 kujeruhiwa tangu vita vya sasa kati ya Israel na Hezbollah vilipoanza mwezi Machi. Nchini Marekani, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio anatarajia kuojiwa na wabunge kuhusu vita hivyo na juhudi za kidiplomasia za utawala wa Trump. Baadhi ya wabunge kutoka chama cha Republican na Democratic wanaendelea kuhoji gharama kubwa za vita na athari zake kwa uchumi wa Marekani, huku bei za mafuta duniani zikiongezeka kutokana na kuvurugika kwa usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz.
1: Na kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo msikilizaji, kwamba Israel imeendeleza mashambulizi licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mapigano na kuongeza kuwa hakutakuwa na mwanajeshi wa Israel atakayeingia Beirut. Je, Israel ambayo kupitia waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu inaonekana kukaza shingo na kuendeleza mashambulizi inalenga nini hasa? Nimezungumza muda mfupi uliopita na mwandishi habari na mchambuzi aliyoko Maryland Marekani, Mobelwa Bandio, kuhusu hili na mengineyo kuhusu mzozo huo.
4: Kuna mambo kadhaa. Kwanza, watu wanaamini kwamba Netanyahu ana ile dhana ya kutambua kwamba vita vitakapoisha katika pande zote atakwenda kukutana na bunge ambalo hana uhakika kama anaweza kulisurvive. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ni sehemu ambayo kipengele cha amani kwa Iran ambacho kimesema fika kwamba ili kipengele kile kikamilike lazima kusiwe na mashambulizi yoyote huku upande wa Lebanon. Kwa hiyo kwa Netanyahu kufanya hivi ina maana kila mara italazimisha Iran kuendelea na mapambano ambayo anaamini kwamba italazimisha Marekani kumwadhibu Iran, ambayo itakuwa timiza lengo lake la kutaka Marekani kupigana vita kwa niaba yake.
1: Na unadhani Hezbollah bado ina nguvu ya kuendelea kupambana na Israel?
4: Actually, report niliyosoma leo ilikuwa inaonyesha kwamba Hezbollah umeonekana kutumia drone kwa namna ambayo imeidhoofisha Israel, na Israel kusonga mbele kuelekea Beirut kumedhirisha nguvu zaidi ya Hezbollah. Kwa hiyo watu wameanza kutambua kwamba pengine taarifa tumekuwa tukipata ama za upande mmoja ama kuna kitu hawajajua kuhusiana na makundi haya ama kuhusiana na nchi hizi, kwa sababu katika wakati ambao tuliamini kwamba vita ile ingekuwa fupi, katika wakati ambao tuliamini kwamba utawala ule ungekuwa umedondoka, kila kitu kimekwenda kama ambavyo tuliaminishwa awali, lakini watu wameonekana kuwa na nguvu zaidi, kuwa imara zaidi. Kwa hiyo hivi sasa Hezbollah inaonekana kuwa na ujasiri zaidi, na pengine wanasema imepata nguvu japo za kihisia, ile morale wamejisi kwamba kumbe tunaweza kupambana nao kwa muda mrefu kuliko ambavyo ilikuwa.
1: Na ukiangalia serikali ya Lebanon kwa sasa imesimamia upande gani?
4: Hilo ni swali kubwa ambalo nafikiri watu wengi wanajiuliza kuliko ambavyo linasemwa, kwa sababu tunashuhudia watu wakisema kwamba je, hao watatetea kundi ambalo ni wapinzani wao, kwa maana kwamba kutetea Hezbollah, ama watakwenda katika upande wa Israel katika yale wanayofanya, licha ya ukweli kwamba Israel anachokifanya ni zaidi ya kile ambacho kimedhaniwa kwamba ni kama adhabu kwa Hezbollah. Lakini wamejitahidi kuwa upande wa kati zaidi, kuonekana kwamba labda wako upande wa kujiepusha na vita vya hawa wawili, kujali maslahi ya wananchi, lakini maamuzi yao kwa sasa hayajaweka katika upande kamili kusema kwamba tuko upande wa Hezbollah kwa sababu Israel wanachofanya kinaua raia wasio na hatia, ama kusema kwamba tuko upande wa Israel kwa sababu kwa kufanya hivyo wale ambao wanaua bila hatia ina maana watakuwa na halalisho na kile ambacho wanakizungumzia.
1: Na ukiangalia nafasi ya baraza la usalama kwenye mzozo huu, kweli linaweza likatuliza hali ya mambo?
4: Hapana, halina nafasi yote ile. Kwa sababu chochote kitakachofanya lazima kipitie kwa Marekani, ambayo Marekani chini ya Rais Donald Trump ameidhoofisha ama ameudhoofisha Umoja wa Mataifa na kuanzisha bodi yake ya amani. Hili ni swala la nini Rais Donald Trump anaweza kuacha kama alama katika dunia ya sasa. Na moja kati ya mambo anataka awe yeye ndiye msuluhishi katika vita. Na unaona akiamua kuzungumza moja kwa moja licha ya kwamba anazungumzia kuhusiana na vita alivyoanzisha yeye. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa hauna chochote unachoweza kufanya kwa sababu kuna kura ya turufu ambayo iko Marekani. Maslahi ya Marekani ni lazima yatimizwe, lakini pia hata katika swala la fedha za kuweza kupeleka wanajeshi na vitu vingine inategemea michango ya mataifa kama Marekani ambaye ni mchangiaji mkubwa, na Marekani hataonekana kuwa tayari kupeleka kuweka pesa ambayo itakwenda kufanya kinyume na matakwa yake ambayo ni kinyume na Israel.
1: Na pengine mazungumzo ambayo yanafanyika leo huko Washington yanaweza yakabadilisha hali inavyoendelea hivi sasa.
4: ambacho inasiwa ni kwamba mazungumzo haya mara nyingi ni ya kusitisha mapigano, lakini Iran na washirika wake wamesema hawataki tena mazungumzo ya kusitisha mapigano, wanataka mazungumzo ya kumaliza vita. Kwa hiyo ndio maana unaona madai yao ni yale ambayo wanasema kwamba yatasababisha vita hii isiwepo kabisa kabisa, lakini kwa bahati mbaya sana sio walipo Marekani. Wao wanataka kwanza wasimamishe vita kwa siku 60, kwa wiki moja, kwa siku 10, kitu ambacho ni kinyume na matakwa ya Hezbollah ambao pia wanaongozwa na ama wanasaidiwa na Iran.
1: Ni Mobelwa Bandio, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa, pia alipozungumza nami muda mfupi uliopita kuhusiana na mzozo huo kati ya Israel na kundi la Hezbollah la nchini Lebanon.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni matangazo ya jioni kama ndio unajiunga nasi msikilizaji, lakini pia unayetufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Tuko bado kwenye uchambuzi. Mahakama kuu nchini Kenya imezuia kwa muda mpango tata wa kujenga kituo cha karantini cha Ebola kinachofadhiliwa na Marekani, huku mvutano ukiendelea kuongezeka miongoni mwa wananchi. Uamuzi huo umetolewa wakati maandamano makubwa yakishuhudiwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Hayo yanajiri wakati shirika la afya duniani WHO likithibitisha visa 321 vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi na Michael Kwena.
6: Maandamano ya nchini Kenya yalisababisha vifo vya watu wawili wakati polisi walitumia risasi kuwakabili waandamanaji, huku waandamanaji nao wakielezea hofu yao kuwa kituo hicho kinaweza kuhatarisha afya zao, wakidai kuwa Kenya inapewa jukumu la kushughulikia wagonjwa kutoka nje ya nchi. Jaji wa Mahakama Kuu Patricia Nyaundi ameagiza serikali kusitisha hatua zozote za ujenzi au uendeshaji wa kituo hicho hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani itakaposikilizwa na kuamuliwa. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 23 mwezi huu. Tayari rais wa Kenya William Ruto amekiri kwamba aliidhinisha kituo hicho cha karantini, akisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha utayari wa Kenya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola.
7: And these facilities are meant to make sure.
8: Na hivi vituo vimekusudiwa kuhakikisha kwamba kuna uchunguzi sahihi, na ikiwa kutakuwa na utambuzi wowote wa watu walioambukizwa Ebola, basi mara moja wanatengwa, watapewa matibabu ili kuepuka kuenea kwa ugonjwa huo.
7: Any spread of the disease.
6: Mpango huu unakuja wakati ambapo mlipuko wa Ebola unaosababishwa na virusi aina ya Bundibugyo ukiendelea kushika kasi nchini Kongo na umeenea hadi nchi jirani ya Uganda. Zaidi ya visa 300 vimeripotiwa pamoja na vifo 41 nchini humo, huku visa 9 vikiripotiwa Uganda na kifo cha mtu mmoja. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa idadi halisi ya maambukizi huenda ni kubwa zaidi kuliko ilivyoripotiwa. Shirika la afya duniani WHO na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC vilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya kimataifa, huku likitoa wito kwa mataifa kuimarisha hatua za uchunguzi, tiba na uhamasishaji kwa jamii. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umesema hauwezi na hautaruhusu visa vyovyote vya Ebola kuingia nchini humo, tofauti na mlipuko wa Ebola wa mwaka 2014 hadi mwaka 2016 katika Afrika Magharibi, ambapo raia kadhaa wa Marekani walioambukizwa walitibiwa nchini Marekani. Wakati huo huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua tena uwanja wa ndege wa Bunia uliopo katika mkoa wa Ituri ambao uliathiriwa sana na mlipuko wa Ebola. Hatua hii inabadilisha uamuzi wa hapo awali wa kusimamisha safari za ndege za abiria. Serikali ilikuwa imesimamisha safari za abiria baada ya kubainika kwa kisa cha kwanza cha Ebola, ingawa safari za misaada ya kibinadamu na matibabu ziliendelea kwa ruhusa maalum. Uwanja huo umefunguliwa tena, huku hatua za tahadhari zikichukuliwa ikiwemo kuwapima abiria joto kabla ya kusafiri.
1: Alikuwa ni Michael Kwena huyo na ripoti hiyo. Kamati ya bunge la Ulaya imepiga kura kwa wingi siku ya Jumanne kuondoa ushuru wa uingizaji wa bidhaa nyingi kutoka Marekani, hatua inayolenga kuzingatia makubaliano ya biashara yaliyofikiwa na Washington mwaka uliopita na kuzuia kurejea kwa mgogoro wa ushuru kati ya pande hizo mbili, ikihusisha hasa kile kinachojulikana kama biashara ya mabara mawili, Ulaya na Marekani, ama transatlantic trade. Zaidi na Sudi Mnete.
9: Kamati ya biashara ya bunge la Ulaya ilipiga kura kuunga mkono sheria ya kutekeleza upunguzaji wa ushuru kwa kura 31 za kuunga mkono, 6 kuupinga na 3 kujizuia. Pia iliunga mkono kuendelea na kile ilichokieleza kuwa ushuru sifuri wa kamba kochi kutoka Marekani, hatua iliyokubaliwa kwa mara ya kwanza na Rais Trump mwaka 2020. Muswada huu bado unahitaji kuidhinishwa na bunge zima la Umoja wa Ulaya katikati mwa mwezi Juni, lakini pia ungoji mkono wa kamati hii kwa leo hii Jumanne unaonesha wazi namna nguvu ya mwelekeo wa matokeo yatakavyokuwa. Kwa zingatio la makubaliano yaliyofikiwa huko Turnberry, Scotland mwezi Julai mwaka jana, Umoja wa Ulaya uliahidi kuondoa ushuru wa uingizaji wa bidhaa za viwandani kutoka Marekani na kutoa upendeleo maalum wa soko kwa mazao ya kilimo na vyakula vya baharini kutoka Marekani, huku ikikubali ushuru wa 15% unaotozwa na Marekani kwa bidhaa nyingi kutoka Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, miezi 10 baada ya makubaliano hayo ya awali, Umoja wa Ulaya bado haujatekeleza upande wake wa makubaliano, hali iliyomsababishia Trump kutishia kutoza ushuru mkubwa zaidi iwapo umoja huo hautatekeleza ahadi zake kufikia Julai 4 mwaka huu. Hatua ya Umoja wa Ulaya katika utekelezaji wa makubaliano hayo inatarajiwa angalau kuleta utulivu fulani katika uhusiano mkubwa zaidi wa kibiashara duniani unaohusisha ubadilishanaji wa bidhaa na huduma wenye thamani ya dola trilioni 2 kila mwaka, licha ya msisitizo wa Trump wa kupunguza nakisi ya biashara za bidhaa za umoja huo inayozidi dola bilioni 200 kupitia ushuru. Sheria ya Umoja wa Ulaya imecheleweshwa baada ya Trump kutishia kuweka ushuru kwa washirika wa Ulaya kuhusiana na mzozo wa Greenland, na pia baada ya mahakama ya juu ya Marekani kubatilisha ushuru wake wa kimataifa. Wabunge wa Umoja wa Ulaya walionyesha wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo na vitisho vya Trump. Waliingiza marekebisho yanayoruhusu kusimamisha makubaliano iwapo rais wa Marekani atayakiuka, na pia kuyasitisha kabisa mwishoni mwa mwaka 2029 isipokuwa kuwe na sheria mpya itakayoendeleza. Pamoja na hatua hiyo lakini, utawala wa Trump umesema utachunguza kama marekebisho hayo yanaendana na vipengele vya makubaliano hayo kimsingi.
1: Na timu ya taifa ya Tanzania ya vijana walio chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys leo inashuka dimbani katika mchezo wa finali wa kombe la AFCON, huku mashabiki pamoja na wapenzi wa soka nchini humo wakiwa katika hamasa kubwa kufuatia mafanikio iliyoonyesha timu hiyo. Hii ni mara ya kwanza kwa taifa hilo la Afrika Mashariki kucheza hatua ya finali, na mashabiki wanasubiri kuona maajabu ya timu hiyo itakapokabiliana na vijana wenzao wa Senegal huko Morocco. George Njogopa ametuandalia ripoti.
10: Kumekuwa na matumaini na shauku kubwa kutoka kwa mashabiki wa soka, wanasubiri kuona kwamba historia ikiandikwa kwa mara kwanza, kwamba vijana hao pengine wakaustajabisha ulimwengu kwa kuondoka na kombe hilo. Vijana hao Serengeti Boys wamekuwa na safari ya kuvutia tangu walipoanza mchaka huo, wakiziadhibu timu walizokutana nazo kwa mabao ya kutosha kabla ya kutua hatua nusu finali, wakipambana kiume na kuitoa Misri kwa mikwaju ya penalty baada ya kumaliza dakika zote 90 wakiwa wametoshana nguvu bila kufungana. Wachezaji pamoja na kocha wako katika hali kubwa, na wakizungumza kuelekea katika mchezo huo, baadhi ya nyota timu hiyo mbali ya kuwatuliza mashabiki wa soka wamesema wakati wote macho yao yatakuwa mbele ya lango la mpinzani kusaka matokeo ya kufurahisha.
11: Morali kwa wachezaji pia ni nzuri, ila kwa sisi focus yetu tumebaki kuweza kustiki kuchukua ubingwa, japokuwa kuna kelele nje nyingi kwa basi wachezaji. Kuna wengine labda wanaweza kafikiri focus yetu inaweza ikatoka tukaanza vile ambavyo tuweza kuahidiwa, ila si kwa mawazo yetu na akili yetu tumeweza kufocus katika mchezo wetu. Na pia nipende kumshukuru naibu waziri pamoja na rais wetu kuweza kutugia morali. Hiyo ni nzuri kwa wachezaji, na tuahidi tutaweza kuwaletea kikombe nyumbani inshallah, Mungu akibariki.
10: Kama sehemu ya kuongeza hamasa na shamra mchana huu, baadhi ya mashabiki wa soka waliambatana na kundi la viongozi kadhaa wa kiserikali pamoja na wabunge, waliwasili Morocco kwa ndege maalum iliyotolewa na serikali.
12: Kwa mimi sina shaka na wote, naona kabisa vijana wetu wa Serengeti Boys under 17 wanaenda kutupa kitu sahihi. Kilichobaki tu ni dua na sala wa Tanzania tunyanyue kwapa.
10: Serikali pia imetenga kitita cha shilingi milioni 500 kama motisha kwa vijana wa timu hiyo kutoka na hatua yao ya kutinga finali, ikiwa ni rekodi mpya kwa soka la Tanzania baada ya kusubiri kwa miaka mingi kupitia timu ya taifa ya wakubwa bila mafanikio yoyote. Mashabiki wa soka wamekuwa na haya na yale kuzungumza mitaani, huku wengi wao wakiwa na hamasa kubwa kutaka kuona Serengeti Boys kiondoka na kombe la ubingwa AFCON mbele ya wababe wa soka Senegal. Hatua ya Serengeti Boys kutinga finali AFCON imekuwa ikijadiliwa karibu katika vijua vingi vya soka, huku wengine wakitaka vijana hao kuwekewa mazingira yatakayoweza kuendelea kuchangamana na hatimaye kuwa timu ya taifa kongwe katika siku za usoni. Tayari baadhi ya vijana katika timu hiyo wameanza kuitwa katika timu ya taifa ya Taifa Stars, timu ya watu wakubwa, ambayo nayo wiki itakuwa huko huko Morocco kucheza michezo ya kimataifa kirefiki katika kalenda ya FIFA, ikianza na Uganda hapo Juni 5 na kisha kumalizana na Rwanda Juni 9. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Sudi, kila la heri kwa Serengeti Boys, ama sio?
9: Bila shaka nyota njema onekana asubuhi.
1: Ni kweli.
9: Sasa Lilian, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la bajeti, Mheshimiwa Ndaki ametahadharisha kwamba deni la taifa Tanzania linaweza lisiwe himilivu, hivyo serikali ipunguze kukopa. Hayo amezungumza bungeni Dodoma akisema kimsingi deni limekuwa himilivu kwa viwango vyote vya kimataifa, lakini endapo hakutaimarishwa mauzo ya nje, mambo yanaweza kuwa magumu. Kwa kuzingatia hilo, kamati yake imeshauri serikali kufanikisha mikakati ya kuongeza mauzo ya nje ili kudhibiti deni kuongezeka na kuongeza thamani ya shilingi na kupunguza ukopaji katika soko la ndani. Sasa maoni yamekuwa kadha wa kadha. Coleman Kadudu anasema alichokiongea huyu na Mariam Job Nugai kuna tofauti gani? Wanajua, wanaofahamu siasa za Tanzania watapata majawabu hapo. William Nyange anasema muda ni msema kweli na kweli halisi huwa haidanganyi. Na jemedari Napoleon akijita hivyo anasema basi shilingi tutaanza kuibeba kwenye viroba. Sikia maneno hayo. Kuna mtu mwingine hapa anaitwa Makhariz Zain anasema kopeni tu wananchi tutalipa. Diogo Jota anasema kwani tusipolipa watatufanya nini?
1: Sasa hili nalo swali gumu, eh?
9: Swali, hakuna swali za kupuuza hapa. Sasa asubuhi tulikuwa na taarifa kama hii kufuatia tukio lile la maandamano ya kupinga mpango wa kuanzishwa kwa kituo cha karantini na matibabu kwa ajili ya raia wa Marekani waliokumbwa na virusi vya
1: Ebola.
9: Kuna video inaonesha wananchi au waandamanaji wakiwa nje ya lango kuu la kambi ya jeshi la anga la Ethiopia iliyopo Nanyuki huko. Kwa nini video hiyo imepata umaarufu? Ni kwa vile moja kati ya askari alikuonekana, askari wa Kenya, akiwa katika gari la jeshi alisimama na kuwaeleza waandamanaji hao kuwa hatuko hapa kuwaumiza, ninyi ni watoto wetu, kaka zetu, mama zetu na dada zetu. Alafu baada ya kauli hiyo zikazuka nderemo na vifijo pale watu. Sasa
1: kwamba polisi wako upande wao,
9: wanajeshi wako upande wao. Sasa maoni yako hivi, Niga Mokiri anasema mimi nadhani ni bora niamie Kenya, huku Malawi hovyo sana.
1: Basi si hapo hapo.
9: Basi.
1: Asante sana, nashukuru.
9: Shukrani.
1: Na labda tuangalie na kwenye kurasa zetu, unaona muda unakimbia kweli kweli. Isaya Sambo ametuandikia jioni hii, anasema kila laheri na watakia vijana wetu wa Serengeti Boys ushindi mnono na kutoa taji hilo. Makarius Laitaika anasema naitakia timu ya Serengeti Boys ya Tanzania ushindi. Mantare Group anasema hongereni wa Kenya kwa kujitambua.
9: Naona ujumbe wa Lugome Abi anasema kikubwa ni matokeo, sio kufanya fujo, maana maandamano hayajawahi kuleta mafanikio nchini Kenya. Matanga Shabani anasema Rais Trump anatoa kauli kila mara alafu anaanzisha vita. Liuba Star anasema kwa maandamano yanayoendelea wa Kenya wanajitambua sana.
1: Namuona hapa Tamimu Shabani anasema Rais Trump anafanya maisha kuwa magumu sana. Jason Molongo wa Njombe, Tanzania, anasema mazungumzo ndio suluhu ya vita kati ya Israel na Hezbollah. Na ninafungua na ukurasa wetu wa Facebook hapa. Namuona Idi Shabani anasema kila laheri vijana wetu wa Serengeti Boys.
9: Naona Kashindi Mark Roger wa Kalemie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema Ebola ni ugonjwa hatari, hivyo Afrika Mashariki tuwe makini. Na Rashid Ndurudini Mwampashe anasema Marekani na Iran wamalize vita vyao, na maisha yamekuwa magumu kwetu.
1: Sudi, ninashukuru sana kwa kuungana nami tena jioni hii, na pia wewe msikilizaji wetu. Ndivyo tunavyohitimisha Matangazo ya jioni saa 12 kamili za asubuhi. Kesho tutakuwa na matangazo mengine. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia jioni njema.
13: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.